Iola, e to hatalo hatu ki te malu kolu, malo ni te ona hai mai, malo lava te huia huia mali e mai te huia hui tene o te ahuhea, e mau tino hoki lava na hakatahi tu kolu a ki na heoninga, ni? Ia, pako hea hoki lava te mau kautu o te aheo, ia ei kua ia te kolu a lava. Ka het ma, ni ta malo hoanga hoki lava i tene i tu la huia hui, e... He kautu veia o te anga aloha, ni? Anga aloha. He vela o te he mauho ki te ia e. E maha ni lava ki tātou i te e venei te honongo o te mau tēnei. A hai e hoka hea mō atu e au. Ia heo vela vai e maha lama lama kōlu ki e kai. Ele mai ko te maula i te Roma ni e hululua o tono hoi kupulu hulu tahi. Roma hulu o tono hoi kupulu hulu tahi le mai. Nahe hokato ki lalongi a koe e te kino. Kai hokato ki lalong e koe te kino i te lelei. Koe lo pe maha lama lama kō i taku hua i kupu e hoi atu. Ni ele mai heo vei e kai e tātou nahe hokato ki lalong. Na he hokato ki lalo ngia ki tātou e te kino. Kako te kino e mahoi ki tātou ke hokato ki lalo i te lelei. E he vei e hoki la kahi e pe hoka i te ngana lava te ia apapalangi. You know, do not be overcome by evil, but overcome evil by with good. Io. He ai ko he tama wa te lahinga o nga taimi na te lahinga o nga taimi mana heo i te vai taimi tēnei vai taulava tēnei o te lava na haka kupu vea ai te anga aloha kua lahilele te taimi kua tau hei ei he aloha ni o te mea moni lava e le mena heo katangangia ki tātou te tia polo ke a ke tango mai te tia polo kai heoa te huia huia ma te aloha ma te angalelei e te tau ke ia te au e te tau ke ia te koe i te iaheo ma te iaheo ni ka hai e i elava he mea tau ki tātou hai a taulu ki tātou ki tū mōpe tātou aloha ko tātou toka lauko ni tino e alo loha e kai makoi e heo heo ni tahi tino ki tahi tino kai ono pau lava ko tūlanga hoki lava kua iei e iei hoki lava na e tā miro miro lava te tia polo ele mai tui pai a o te tia polo te lahinga na taimi e tā miro miro lava e vehe leo na tangi e tau mahai lava ke hea kili he na tino ke kai tulou te kupu koto tui te au kai e a te tui pai lava nā tala ni kako te mau te hui hui tēnei e mau i te loma e hulu hulu pulu hulu tahi na hea katoa ki lalongi a koe i te kino kai e mātahai e ki tā ua e hoka tōki lalo te kino i te lelei e i lola vai ki tā ua te mea ka hoai ka pāki ka kino e tā mahai ki tā ua ke tā ohi ke na he pāki te kino kai huhuli e ki tā ua ke hoai te mea lelei hoka tōki lalo hai lava hoki lai he tahi tino e pehe hoka tahi taki ngā peko au hoki peko tā ua peko ai lava he tino e he hui hui a pe i tā koe ki e i te he he ao ngā ni he tā ua lele ko he lele he ao ngā it's not important ni ke i taki he tina ai he a hoki e velo ka tātou mau mahea ni tātou na heanga hea lai te ita ni ele lei te ita ka e ita hoki te ia mātai mi lele na heanga hea lai na hengoto te la e ita pea ni ai lai he mea e ke ilo hoki lava e hoi ka hai keilo e e ni tonga huiti ma ko e keilo e he ko ko e moe e tahi tino e mo moe e he mau moe e moe kai mana tu natu i tahi tino e tahi tino e moe ma hau hau ki ni tonga huiti ke hoai ai ke maua i te mea te ia pe maua ke maua hoki e ia te tino te ia pero Nā me vena e manto e tātou ko te atua e ki kila vei hola wakita ki tātou, ma tātou mea e hoai. Ko te mea tāuala, ko tāua ke a, ni tātou ke maha hau la vei tūlanga e ki tāua e, ki tāua ke aloha ki tātou te mana i te langi, aloha koe ki te koe, aloha au ki te au, na he kawea ki tā ua ma mea e anga hea lai te tahi tino ka heo ki lai keiloa
tau mea e hoa e kei loa e e i tai tou heo toku heo kou koe le atu ki te koe ko mole mole haka tātia ko haka tātia ko na e hoa e koe me vena na heo katoa ki lalongi a koe te kino ni ko, ko koe he tino le lei ko tātou la vani tino le lei kai e e e a e ho kai no ko te ko te e ho katanga ki tato ti tia polo ke ke ulu hui ki tato ke ulu mai ki loto i te au ulu mai ki loto i o tato ma hau hau ma tato loto ko te loto lava ma hu mai i te amio ni ko te loto lava te ia e ve ai ka hai ko to loto i le lei o ha ka hetai ko na me umale le hoi e koe na me umale le hoi e au i le lei ka hili hili lava te le lei i te kila iho mate i te hila hoanga te tua ni wala ko te tua le mai e hoi o akilo ko te hong ko te hohonga o te tua hoi o akilo va venei ni e tau ki kila pe ki ta tau e maha hoa veia ni a te mumuni ni a te a ni a te a ka e puli ki ta tau ki kila ve kilunga ko te tua e ki kila ve iho lava ki ta tau mea e hoai Ia ka haila i te koe helangona vena. Ka i keilo i he tino e he huia huia koe ki e i. Haloa, matua po te uhi hoki po ni ka inga. Hoka ngata ko. Hake, o te loto maulalo e. E hili atu ia e hoa ki te tua ma tino e loto maulalo. Ano i tau mahai etu ki tō tei tēnā, tō uhi tēnā, tala noa ki e i. Ma lea ki e i. Uheo, hea wake, kila. Te me kote ina he hui hui atua i au. Koe koe nato e tango i hoka mā au vei. Koe koe nato e tango i hoa i vei ni au tala. Na he te hoi koe ni hoka mtalanga vei a he hui hui a i au. Koe koe nato e tala pe pelo. Ia koe koe nato e vena. Koe koe nato e mui mui. Koe koe nato e... Na he hoi hea, kai koe i me hui hui koe hea hea hea hea kokole mai ki te au. Koe koe nato toi hana hoi okutala wai. Ko te mea moni lava. Ko te tino te ia e lahi huai e iena, kamtalanga iena, le mai tuipa ia, e koko e tautala koe, e tamuhai koe ke keu kehete. Te mea la kau, ne? E kivihi ai pe ilo te matatahi tino te ia. Ka e ko te mea moni lava, heke ki tea hoki lava, te mātua ko ngā la kau te ia e kā lava hoki. I toko mata, he ko ki tea. E hana hoko mahino hino ni tino, kwa ko te mea mori lava, e he ko ki tea te ko ngā la kaulele, ka lava heolo i toko mata, o i he ko ki tea. I te utu poto, ni? Ka hua tu ki te utu poto, e ke hele tama me ki mea la kau te ia ke ilo atu ki te mata o te tahi tino. Ka e moku, he ko ki te le, o te utu kata ko te utu poto, o te utu poto tena e hoa wai te tala o te hoa le. Ni he matua la kaulele kai gila kela kite hua halele e noho e hilia tu tila hiu na ka venga e hilia tila hiu na mea e pahihi ai toku olanga e hilia tila hiu na mea e kino ai au ilo na tino ye ia e hoko mahino hino au ki e ko te na aloha anga mo ki tato i te hui tenei anga aloha Tato ke maua ki tato te anga aloha. Aloha ko anga lelei, anga aloha, anga huia huia, anga heo loto. Ni? Kei loa e hilit ko lava te eva heo loto. Na he hoka tō ki lalongi a koe te kino. Ka e tango hoka tō e koe ki lalo te kino i te lelei. Na me lelei uma lelei. Ma kote me hoki lava te nai e whiriki e tia polo. O hoki la ki tato e hoi ki tato na mea e hui hui ke ia iehiu. Tātou ni kelihi ano, ko tātou i muli muli uma, lele ki te mea hou e huina ngalo ke i te tua. Ko te whaila ki tātou te huina ngalo te tua, e i tala ke i ti apolo. Kau ki lātou roho ki lai e ia, tātou ho ki le i e huia huia oi, o i whaila wa te mea hou ke i ti apolo, a. He e lau tātou kua, kua ngau, ko tātou kua kau kau na lau ki ti apolo. Kua e walo ki tātou ma ti apolo. Ka e ko te, aloha ngai te huia hui tenei, a ngā aloha e tu he lava pe ita mai ki te koe hea vali ko ki tō tei. O tātou umalele koe e tohu he he. Ni? Kai e tahi tino e there is so much pride
o hei maha i lawa ke, ke hea wali wali hoka maulalo. Ko te mahuanga tēnei, it's too much pride. Ni, ko te pride lawa tēnei e hei maha. Ma ko te pride hoki lawa tēnei na, na vea ke i hea tani, e hiki ake i atona, ke hili lele i luma tētu, i lunga lele tētua. Ni, that's his pride. Ko te mahuanga hoki lawa tēnei na velo mai e ki lalo te lalangi tēnei o hea wai la hoka hek tātou. Ni, Ia, he tamā, he honinga hoki lo mō ki tātou, e velwana le atu, nā mātua, nā uheo, nā ka tātou ie ke haiko i tino he hui hui a koi ke, tu ko ke lunga na he vali ki e. He ni, ni te i kola vai o tātou ma le koe kāinga, tātou ma le koe kāinga, e tau tahi tino ki tahi tino. Tātou lawa nā o main mātua e hokotahi. Kai ona hoki lo tūlanga kua ie ki tātou i taimi tēnei. Kua tataka hoki ma Tiapolo. Kua hili atua hoki la te hui o Tiapolo ki te ki tātou. Ke i talawa ki tātou. Wala ku hoka lata le leo nā heo. E ala hoki lata haive Tiapolo. Kua poto Tiapolo. Te mea ka ehwano ia ki ei. Ko te hoki lawa hai vale vale ai. Ka tau mahai lawa Tiapolo ke hoka vehi vale vale ki tātou. Tēnei lawa tātou ki tei tūlanga lawa kūpaki e te lalolangi taimi tēnei. Kua kino lele te tūlanga kua iei, kai ono pau lawa. Kona aheo kua haka pukupuku, hai matau e koe te la, tu launi, ele mai tuhi paia kua pukupuku na aheo, kua haka pukupuku na aheo, awa ka pā mai lawa te ngataanga. Te uinga taka mtalanga kai koe kilaki te la, e koma na tuare lei toke lau ina hana tamaitia i au. E fiut te meho katali ki te la, e ohe mai lawa te la, o i kaila ka tate hulua, ko ukua hea ua i tu i lalo te, o te la ke hulu ve. Kai e takes a long time, te aheo katoa, o kai fiut te meho katali ke um te aheo. Ni, e hulu leho katali ke um te aheo, oi, e ohe mai ke lawa te la, kawea i lava, na hoi kau mana, mana taha aonga mana meli kili kila vai ka kona vai taimi lai e na heo yena ka kona vai taimi e nei na heo nei kua he mataloa ko te la hoki kua he o heo e vei na heo lei e aho te langi te unga ta kua matalanga e hea uhea ko lava vei e o heo mai lava tulou na e o heo mai mata utu tulou i hoka oho tenei talanoa tua iau e o heo mai te mata utu Oi hana kei lawa te laki lunga, hoano lele, ngoto i te papaitua i te hale o, let's take te hale o waupuka, poko te hale o eneli, i tua i kina i nā konga i ena. E hana eho hea ko lawa la i lunga, e heo hea ko lawa i te horizon i te matau tu, hoka hea ko lele kui lunga lele ve, ngoto ki lalo. Peko te tahi i tu lawa, peko te pito hoki lawa ve ia, kai ngoto i te papa, ni? Kai te taimi tēnei, kai e kila tuko i te lā i te taimi tēnei, ke kila ki haka oho, tahu hoka menu kunonu, ke kila ki te lā tēnā e oheo i te taimi tēnei, kua he oheo katoa tāmilo veia hanake kui lunga heako lawa o te langi, ka kua oheo ve kua oheo hoka tahoa. Ni, kua oheo hoka tahoa iho, ko nā aheo kupupuku. Ko nā aheo kupupuku. E ko ona lava ko te valoanga ko le mai e hoki lava te ahi o ngā te tua ona pau lava ko nā ahi o ye naku ko nā ahi o kupupuku so ko te mea moni lava e ki tātou ilo ke tulang ku paki ei ku pupupuku nā ahi o ko nā ahi o ku huai ngatā ku pāmai nā ahi o nā hako hui tauli lahi le tulang ku paki ei lahi te hoka lave lave ko tau o mamihia nā mea umalele o pālawa ki taimi, to e titi lele o i tapuni ai te aloha tū noa te tua, o i he toi mahi hoki la ki tātou ke hoka longo per toi langona ki tātou te aloha ki te tua. Kau taimi tēnei, e maua lawa te awanoa ki tātou, ke maua ki tātou te aloha tū noa, koita tala lawa te aloha tū noa te tua, i taimi tapuni ai, Me he honke nga maha uhau, kai e taimi ta puni e heto ke langona, e heto e ko langona hoki, te aloha ki te tua waku, ta puni tona aloha tu noa. Ia, e hoka hai ngatā, maha uhau ngatā ki e taimi tēnei, kai ko te mea moni lawa na kāmata atu, te anga aloha, ngale leiko,
anga lego ki tote, anga lego ki tau hio, koe nai e hehu hiki ei, tuko ki lunga hawali. Tuko vena, e pakula, hai talila wa tea tua ma te tino, ka koko e tu ki lunga hawali. Ano lava koe ke, matako ki ei, toa aloha, koko e aloha lahi lea ki te ia. Maka maalama lama hoki nā mehe, tango hoki tako ki ei nā mehe hea ia. Koe nā matako, koe nā he huiu, kai aloha, anle ke te koko he ki hui hia tua, ki no koko e, te lahi koto mui mui, te lahi tau tala, te lahi o tala, te lahi o melikili ki, nā me veia, ni? Ko hoki ki la tu te, he tamaki ki mea, o ho tolo tole anga, he tamaki ki mea, hoi au tala, he tamaki ki mea, vena, tango tako hea koki ei. Ina ko ai lawa te tu koki lunga no le ki ei. E umu, ke lawa te hea o loto o koe, ko te mea moni, ko te mea, the truth will set you free. Ne? Ele mai, you would know the truth. You would know the truth. E iloa e koutou te mea moni, e tuku hea o loto hoki koutou e te kupu moni. Ko te kupu moni, e hea o loto ai koe, mai tuku hea o loto ai koe. Kaha ko te kupu pepelo, polonga, polonga, polonga, e mate lava koe tu lou, e tuku lau koe ki tunga, mau koe polonga. Ai hea, wahoke lani pepelo, ni? Wahoke lani pepelo, kaha ko te mea moni, le mai te hunga te tua, e mau ai te... Ioane valu koton hoa i kupu tolu hululua. Hai koe hoka longo longo mai. Ha kili ki kila hoki te Ioane valu koton hoa i kupu tolu hululua le mai. E iloa e koutou, e iloa hoki koutou te mea moni. E tuku hea o loto hoki koutou e te kupu moni. Ko ai te kupu moni, te kupu moni ko i e hiu, te kupu moni te tua, ko te hoionga te tua, ko te kupu moni ia. E tuku hea o loto la ki tātou, e iloa ki tātou te mea moni. Kakahai ki tātou, ni me pepelo e keilo a ko e polonga i lava por e noholo e mamaha le haile le mauka venga ne kai mo kita to e tuku hao loto kita to e te kupu moni e toa hao loto lava e hao loto ki lako kai koe hoko mangalo hoko mangalo tuko ki to te i hao loto ai koe kai tuku veho italia ne ke le leila va koulua va wala kitatau ni tei iyo kai hea loa ele lei o te Me tene ke tatu tato pehe tene yo ikua toi o mai e ki tato toi hakamatala tala hoki pe. Ie hoki ko he tino e huya vili mai ma taku mai ni ona aloho anga ma pe ko ai hoki lava pe ni a hoki lava te huya tala no hoko e kie. Ila e hoka atuko to hoki la te avanoa tene i he taimi hoki lomo tato ngana toke lau. Haka mole mole ni. Ka haiko la i he tino mō koulua e hohou hoki pe hohou ki lunga o te alale o tenei tatou te vai ehe o te ngana toke lau ka mole mole ko i vili mai. Vili mai ko ka mole mole ki tako telehoni e mahai ei ke he hoko taki ki tāua ka hai ei e ni vaenga mā koulua e huia puke pe huia i lunga lava tatou alale o tenei e mahai koulua ke i vili mai ki tako telehoni o lua tahi Lua o tolu, huituhua tolu tolu. O lua tahi, lua o tolu, huituhua tolu tolu. E mahai e kou lua ke. Awa kou ke topa. Ne? Koi mama o maalie. Pe toi lima, ia toi hoaku toi lima ia mahina. Kahi e heo vaenga e hui a puke. Ilunga hoki tatou Facebook ma tatou ala leo tenei. I te ngangana toke lau, i te vaieha te ngangana toke lau. Please let me know, mole mole. Mai hoki loki tatou ilunga i kinei o kilani mahae ke atu te vaenga e puke mai kou lua. Poko hoi alava pe o mai hoki kou lua ki tatou studio ilunga i kinei. Oi hoi ai na vaenga i e na e hoki kou lua. Ma kou huke e valakaulia te mamalu o kou lua toke lau. Poko ai lava he tino. He kulupu, pero he tino hoki hohou ke ieni he lato tāpena penanga mō te ngangana toke lau. Ka ke hoka hoano ki lunga tātou Facebook, ne? Ia ka ke tātou la tātou pehe tēnei, hoka he tai, ne? PMN

le faita wina o le fiong pa ia ane atua. Tu sifidia mo ta atou le nei fiafi. O mo maile i le Roma lona mo ta upo e lima. O te faita wina mai le faipo e ono. Se ia whangata le faipo e sifumatas. Roma lona mo ta upo e lima. Se faita wina mai le faipo e ono. Se ia whangata le faipo e sifumatas. Whafunga ia le faita wina o a fiong pa ia ro ta atou atua. Wana mariu ke riso i ona pō e te tau ai. Ina o vai vai pēr i tātou. O le sui o ia o e wha le mata. A wae toi na le mawhai o na otu se tasi e sui a i le wā mi o tonu. A o le wā angarele. A tonu pe wha malusi se tasi o na otu e sui a i o ia. A ua wha ari tino ina mai e le atua lona lava alofa i a te i tātou. Ina o mariu ke riso ma sui o i tātou. A o tātou wanga salapea. O le nei, o tau amia tonu ina nei tātou i lona toto. E le whaola ina ea i tātou e ia ai le toa sā e sia. A wā a whai wa le lei i tātou ma le atua i le maliu o lona alo. Ina o whai i tātou ma na whiri. E ma tua whaola ina lava i tātou i lona soifua. O i tātou ua le lei ma ia. A ele ngatai lea. A ua tātou mita mita fo i le atua. Ona ono tātou ali ia Yesu Kiriso. O ia ua tātou maua mai aile neile linga. Staro lava ilia ngango lea tua e wha marama lama. Uinga o hana a fiong pa ia. Ua whaita uina mai tu mau ia te ia lona lava viinga. Nei se ia o lava ile wha vau lava. Amen. Se ia o tātou tātalo. Lea tua pa ia elo mātou ta mai wha vau. Ile mai Yesu Kiriso le ali i molo mātou whaola i totas. Ao le ngang paia o lo mātou soa soa ni siri lea. Na ia fio i le langi e uina mai e ftaf tafa i ai. Lo mātou le a totoa ma fe siri ai so mātou le mautonu. O e lava o le atua o le soifua pea, pea lava pea e o lava i le whaafa. O e o le atua o mātou au ngātama. Oe o le atua o Abraham, o le atua Isaako, o le atua Foyo Yakopo. Oe o le atua o Ainga, o le atua o Nuu. O le atua Foy, oe o atu Nuu. Mauti noa e o mātou loto o oe Foy. O le atua o Samoa. O wā o le lawa lunga lea o le fua. A le atu Nuu e wha vae i le atua Samoa. O le atua e taritonu i aiso o se Samoa. Po o fea lava o au mauai. Mauti noe o mātou loto, e mauro mātou taritununga, o e lava o lea tua soi fua wa o e o lea lofa fua ma lea lofa muti muti vale. Te lengese lou toa sā e mua mua lou a lofa ma lofa maone. O e o lea tua e ape pele ina le soi fua ma lea ola. O e foi e te uma wina lo mātou ola, wa awa umona e feta lai e te le tuuna i mātou. O le neita wa fiafi, ina o maea tāpo inga whaitele lo watanu. O mātou wa whiane se e vātu sa mātou whaftai whalea wā. Ona o loo lofa ma loo wha maoni wa tele na wā moi mātou. A manatu i whaivole nei aso. Lea li e, ana lea se anoa loo nganga na au mi mātou. A lea ma whai o na whaatanu ina. A manatu fo i fuafuanga ma wha moi moi ngore vai aso. Ana lea se anoa fo i oen au mi mātou. Nei o mātou mā le lemo i le loto, ma le tele o fuanga sala, ma le ali o le lalangi mā na au mo fauso oso lo mātou wola. Le ali whaafitai tele. Mātou whaafitai le ano ano lo o lofo fasa fua mo i mātou. Whaafitai lo so i fua na ofu fo i mo i mātou. Mātou inu malie ma tari malie lo wanga le lei lea taimi ma lea taimi. Mātou whāsoa ma mōri mau, ili matautia, ma le siri siri ese oe. O mātou tala noa voi ma mōri mau, ili a lofa le ma vai oe le ali e. Whāwhitai tele le ali e. Munu ia sā mōa ma iona tai tai se ia o iona iu. So si tangata e o lava, i alo ma mātou whāna, munu ia i mātou uma i lau whāsoa i leona. Eu lava ina fe toto ai pea se mato o tunu ona o fam talanga wafi ai te mariango samo pe te yane mau pe lo mato tari tunu
o o e lava e te whaia tai au fōu mō me mātou. Mātou whaaftai lea oa o mai alo nganga. E ala ia ua fiong pa ia e whasino e whatonu. E la vea i leola au ne i whano so mātou. A ia whaola ina i mātou i leola e whabau. Whaaftai lea nganga na mawai ina e te fio i le langi au ina mai. Tai tō lua ina le tangata vai vai. Tai tō lua ina so mātou le mautinoa. Pe siri ai so mātou le atotoa. Fai mō mātou ve so so ane siri. I taimi o le le mautinoa le ali. I whaftai ke riso mō le whaartan. Lau fina ngalo whaola i mātou. Awa nei mai mau so mātou. Awa le whaola tangana ta pena ai le le linga mō le tangata. I le vāo i mātou mala o fiong, ina o mātou māse sei. Māse sei lava i le matau tia o le angasana. Tū mau le viinga o le whamanu, ma le whane tanga i ate oe. Nei se o lava i le whamau. E le asa ni whaiwa ma ni mau mau. Wairu i tau ina lo mātou ola i fii tā ma whainga tā o le ola nei. Le tamalo whae mātou te tō te tūri matau tino o mātou o whanau angasana. O sa mōle atunu wangsana. O i mātou e tāpua i a te oe, mō mātou loto e le atoto. Leri e, wha māngalo i mātou. Po fea lawa i mātou te lalafi ai, po fea fō i mātou te sōsora i ai. E muri muri ta i lo wanganga mō i mātou. E ui ia ti ngā ma whaingatā, e ui lele anga o mātou a mionga na whaia i a te oe peita i ane. O e lava na e toi tapena le le linga. O e na e toi tapena le awala e toi avatua i mātou. Toi tai tai atua i mātou. E ala i le maafutanga maafanafana moe. O lo walo o le pele a le langi ma le lalangi. Na e le fina ngalo tuua. E na e fina ngalo e awina mai. E ma liu, ma tinga ina, ma fasa tauru, ma toi tu maanu malo. E la vea i le tangata anga sala. Ia le ali ie lo mātou tua. Whamanuia Samoa. Whamanuia Samoa mai o na tupu mōna e maunga te tere. Le loa loa le atunu se ia o lava i se pepe whatoa whanau mai. O i mātou lava o umona i whiriwhiri e mwana wina i mātou. E whai oe mō mātou tua. Whai Samoa mātou. Pe te yane, lava i na furi lo mātou tua. Ai le mawhai ona e tu una i mātou. Whamanuia maia i mātou. Whamanuia le whai ngā mālo o Samoa. Whamanuia ona taitai. Le ngata o taitai whare mālo o taitai whare rotu. Le au whai ngā ruenga ngā lulue i sosian. Le au whai ngā ruenga ngā lulue wā Samoa manmanuia ona tangata. Se ia oi tangata lau te le mtangata anu le alie. Mātou te mō o mea o whamneanga i sōsian. Tino ore mā fawfau o le soi fua whalenga. Ina iena nea ai lo mātou wola i a te oe. Tālu lo mātou o ese so o mai a te oe. Mātou te tālo le ali ie. E iei fi tā ma whainga tā o le whainga malanga sābua. Maise o vetusia inga i lungo o nuspepa. Sōsia la whasara lau. Āwhaina le tamari anga ono upulafo. Ai mātou te tālo. Mātou te tālo o oe to file muai sa moa le ali e. Oe te te pena le lelinga mā o ao e mātou. Ina i o mātou furitua mai le leanga. Ai o mātou fasa ngātou i ate oe. Ia o mātou te tālo le alo le fea ua le talere i so se tō vine. Ai maise so se mea o la unga ina ai upo le ola. Ia, mōri maupea, ma whaauru whale fina ngalo, o loto, ma ai o mātou anga. Le upo, le ola, mō ni anganga li liu pea. Mō oe malou mālo e whaavau. Ia, i fuafua nga whaare mālo, whaare ai, nga whaare atunu. Kwa se whaare tangata lava ia, mōri nei vai aso, mōrona sāvaringa. E le ia se mea mātou te mwhai. Pea le mwhai, una whātau nuina oe le li. Samoa, whea ngai ma au wala au pa ia wha maa whana whana. E la tau whea ngai ma mai al tino wha maa lo lo. Ma tau uma e leo mautinoa, mai se file mu ma se mautinoa i o mātou loto. Sui ngore tau i nei vahe tau e ma lu me uma. Ma toa file mu me uma.
ia te oe le atua o le ola. Ia o mātou te tālo ia. Fe au mo faiva o le nei vai aso. Whanau ia o onga o ngā ruenga e maiso tāpua inga i malo whane. E manu ia mea uma pēha tau au e lo wanga. Ke riso whaola, mātou wole, mawhar au atua nei. Amene. O se whasoa whare nganga o le nei tau o fiafi. Mai le fiong pa ia le atua. E mai rau tū le nea fiafi e tusa mai whasinonga le tusa fai tau aso. Ua le lei tātou ma le atua. Ua le lei tātou ma le atua. A e fai mai le vāenga muri muri o le fai upo e suna mani tas. E le ngatai le a ua tātou mita mita fō i le atua. O naono tātou li o Yesu ke riso. O ia ua tātou mawai nei le le lenga. Ua le lei tātou ma le atua. Arve sidi e fia te tala ai ma fau funga fale nganga o le nei e fia. Ai nā fua e se a o na masei. Nā fua e se a o na toi tau ta pena so tātou wala i malo i lo tātou vāna no fō ma le atua. A oina le anga ai. Oina a fua i masenga. Oi nā fuai. Samoe. Oi manino ia o le aonga le tuspa ia. Le ta pena ina o le ta ngata ilo na vāna nofo malo nā tua. Le ta apena ngā a le atua na ta pena whafafine tō angai. Le fōfuanga. Tū i ai ma le ta ngata. O le pale ali o le fōfuanga. I le whātō anga wa umo na ta pena. Le lei ma mātanga o fie. O sila sila atu le atua ule. Peitai an, e fai loto le tangata. Ele ia atua se po au fai le loto le tangata. No no inga, o fai loto le tangata. Na fua ai o no tato umase sei ma le atua. Na fua ai o no tato uleanga ma le atua. Asia si mai le ali. A uo tato utoilalo. O le ale mea na oye, tuli fafo. Tuli fafo ma le fatoanga. Le toi feita wina fantasi ta tou ma le fofoanga le. O aina ye toi feia le fao le tanga. O le mori maua le tu stala la ufai evangalia na fina ngalo alofa le atua. E ala ilo na alo Yesu Kiriso. O le pele le langi ma le lo langi. E oi! Au inana toi ta pena mai ai se le lingo i tato. Toi ta pena mai ai se maafutanga e toi taita ia tuai le tangata ang sala. Mai le pongsa. Asa ia toi au mai to tono i le maalama lama. O le mea ua fina ngaro ai le atua. O le le linga na ta pena ina e le atua. O le mole maua le apostolo i le kadesia i Roma. E peyo na faita wina i le neye fiafi. O le alofa tu noa o le atua. Le alofa tu no le atua na ia fina ngalo alofa ai. Ina ia faola ina le tangata ma toi taitai mai. Na ia le fina ngalo e tuai pea le tangata i le angsana. Tuai pea i le pongsa. Ai se i toi fai se tai au fau mo lana tangata. Toi taitai mai i le lenga. Ua ia fina le le. Ua ia fia le au wala ma le au onga tāua mo le ola o le tangata. Ma lona whaasi no manga. Ai whai mai, o Yesu, o lona alo e tō tas. Ina ma liu, ina ia whai ma tō ngiola o tangata e tō tele o le lolangi. O ia le nana ia whaia le tō ngiola. Na ia tapena ina le lelenga. A wā oe ma umaru tato vāna nofo ma le atua. Samoe, o tato ia i rewa i tahu o le tele o lu i tahu ma fi taha ma whaingata. O tato fia ngai pēr o tato watu nuu ma le lu i ta wina. E le ngata o le soi fua whare tino, a le lu i ta wina o le soi fua whale ngawa. E le tele o whafatea ta mai ma whafi taha uli ma whaingata. O le fesiri tele, o ai e tali i e whaifitauti. O ai e tū ma tali mai mo i e whaifitauti.
a lea ua mōri mau le tusi fai tau le ne fiafi. O ke riso, na ia tū ma te te atu i fili, ae na ia ma liu ma ti ngāina ma whasa tauro ma toi tū ma anu ma alo e ta pena le tai au fau. Ta pena le tai au fau e toi fali le iai le tangata ma lona atua. E ui ina o tātou fai loto, ma fuli lo tātou tua i le atua. Ore toi wha ma natu lea le whi awore tada le rei samoe. Mo oe ma uri nei te uwhi awhi pofia lavo e wha fonga mai ai. E le fina ngalo le atua e whai tātou mo wha na uare pongsa. E le fina ngalo le atua e whai tātou ma tangata e no nofo i whafo. E le fina ngalo fo le atua e tātou te leanga i pia. Awa nei pia so tātou vāpe tātou te tala vāma le atua. Le ai. Wa pule, o tō pule, le atua. E lona fina ngālo pa ia. Sei lawe ai i tātou. Sei toi whaola i tātou. Le anga o tātou o ana mea tō tino. O tātou o le tangata pa ia na whaia i lona whātusa pa ia. Ina i toi avatu i tātou. E le so le lano langi i tātou. Tātou o whānau o le malamalama. O tātou o whānau moreli. Samoe, o tātou le leima le atua, le leima afua i sea. I lona fina ngalo alofa, fa aola i tātou. O lona fina ngalo alofa, lavea i tātou. O lona fina ngalo alofa, amai tātou, tātou te uulima fatasi ima le atua. Feo fofuai, ma fea songi fatasi. O pine nā matino o nā o le leinga na faya i le atua. Pine na ole le lenga ua whaia le atua mō tātou. Hoi mai le upua le tusi na whaita wina i le amatang. A wāu ua whape lava o nā lofa mai le atua i le larulangi. Ua ia au mai ailo nā tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua tua i ate. A ia maua ia le ola e whāwa. Se vanga nā stangata i le whātua tua i le atua. Ona le maua leo le awa noa le le linga ua whaia i le atua mo e ma mai tātou ma. Le alofa le nao le atua i le lalangi. Uia e pele ke riso. E uia i na pele. Tasi pēa a e na ia fina ngalo e amai. Mai e lavea i le ola mwha ola i tātou. Manu ia whaiva mati ute o le neiva yaso. I le fisoa soani mai o le anganga. Ono Yesu. Amen. Tātou whae uri pese. Masāunia.

sawi ka koe kau! Kau yam kua kau! Ka koe fai! Fai yam a fai! Emanu! Sawi!

Ia ole swafa manu malola wa o Yesu Kristo o tatoli faola. Ia eu folo fan fa felo ia tuai ia te oele na ele nei tu po. Faftai le angale lei. Mali tei te inga ala tatou ta maile langi. Pai e fuan tu e mo le nei awa no tau a ia tapena ina. Mo oe ma o mo le nei fo i tu po. Tatou te o mai ei tatou te talo faatasi ma faftai. Fa fo ile vi inga ia te ia ona olo na alofa ma lo na angale lei. Mai se fo ilu tato wa tu fatu ese ma fa ilo ati ia te ia le atua le te ma mea uma lava tato te mana na wai. Ia vi ia lava le ali. Fa fe ilo ai malfa alo alu tele lava ili suafu man malo Yesu ke wiso ia te oile na. Ta ita mai ele atua lo so i fo le vai sa atoa. Wa uli a fo ile nei ia fiafi ilo na angale lei. Nei lava taimi ia, ele o tue pō se lilo o le aso pa ia o le atua. Whaftai, le aso pe o na ia poloa ina ai o e māu. Ina ia whapena na tātou whatawa ina ilo tau sui fua. Ma lo o fo i ola whaalea nganga. Whaftai na tala ina whaiti to o malu malu. Whapena o na e ulufale atu ma o olu atu. Whatawhai tau langa ke usiano e fia. Vi ia le alii. O le whaftai. Ona o le hawa noa tawa ta pena ele atua i tutonu ole nei e tunu. E mawhai e ona mawale sa olo tonga ia te i tātou. Tātou te o atua i tāpua i mavi ia o ia wa anisi o tunu. Ele e tali e ina le tala lei Yesu Kiriso. A o oe māu, whaafitai ile alofa ole atua. Whaafitai ile upfolfola ina. Whaapena ana tala ina mai matufa ina mai. Tono whatawhai tau langa e fia, whaftai u teimi tau o tātou vi i vi inga. Ile ali, sa whape nā tātou pupese ai, ma whape ane ia vi ia le atua. Whaftai sa tātou te talo, tu whaatasi ma fia fia whaatasi, whaftai sa o ina le whanau le upua le atua. O mea ia awane ingalo ia te i tātou le tāua o le alofa, o le atua mo o e māu. Te lavo e mafuta mai ai i le nei tūpō o te whaatālo whātu i le suafa lea. O le atua leo Yesu Kiriso le nganga pa ia. O le umwhai e on taitai mai lo soi fua malo uola i le nei fo i tūpō mo le tātou mafutang te talo. Nei tūpō te whaafelo e tua i mali whaalo alo tele lava. Ia te oele nā, a fai fo le teimi mua mua le nei whatoa e mafuta mai ai. O te whaafelo i atu i ate e ulufale maia. Ulufale maia o lea lofa o lea tua e le whaatua o ia. So se tasi o lo fufola ma ia i ona awa lofa ma whaafelo i mai. Whaafelo i atu i ate o e mau. Ina ia tātou a wai whaatasi ma ia. A wala le tātou maafitanga te talo. Ile nei fo i tūpō. Le nganga whaaloalo le whaafelo i atua i ate o e le nā. Ile nei fo i a fiafi. Nei taimi le upo e whaitawina mai le whiopa i a le atua. Amata i nai fo i le tātou mafutanga te talo. Pela vona si la fia. Te le o whiopa i a le atua lo o ngangai e whamanu atu i le ali. Fai mai fo vivi i atuia. O tau i le ali a waile le o i e moni ma whamaoni. Fai mai o le ali o lo ule o leo ma moe o ia. Na ia tau si le vai a sa atua i atu e maa. O vi inga ia e foi ma whaafitaia le atua. Awa o fi filia, se a whiong pa ia le atua mai le whianga inga fau. O le tusi maasani, fia fia ia i tātou e whaitau mo o tau luto ina foi. Mai le, e, le tusi ala mua mua karenito o lona mata upu e sifulu ma le tolu. Wha o tala ina wasili le le lei o le alofa. A whai o te tau tala inga ngana a tangata a tō ma angelu. Ai le aiso o alofa, o avea o ma apa mea ta alili, po o se sume palo o tangtangi. A whai fo o ia te au ona whapero fitane, ma le iloa o mea lilo uma ma le mala malama uma lala. A whai fo o ia te au le whatua tua uma, e ave ese ai maunga, ai le aiso o alofa, o te lea o ngā lava. A whai o te tufa tufa i nātua o mea uma, e whāngai nā i e māti tiva. A whai fo o te tu i nātua lo utino, ina ia au nunu ina,
ai le ai so olofa. Ina ia se sunuina, ai le ai so olofa. Ile ai lava so na unga iatea. Pai mai e ono sa'i le alofa. E anga malu, ele lo silosi le alofa. Ele mita mita vale le alofa. Ele fa afeteina. Ele ami o matanga. Ele sa ilia e ia o ana lava mea. Ele fa aitei tango fie. Ele fa itau leanga. O tu ina mai e nisi. Ele fia fia ile ami o leanga. Ai fia fia ile fa maoni. O le alofa, ele vatia mea uma. Le ai se mea engata mai ai, no na faa tua tua, malo na faa moe moe, malo na onu sai. E le uma le alofa. Lo mato wa tua tol taspa i ai, o oe lea. O oe lea o lea tua alofa la wala au fio. A wana e au ta ita ilo mato wola, mai le nava ya sa atoa, se io mai fo ili ne ya sa. O la mātou ulu fafo ma la mātou ulu fale. Na e iai mo i mātou i mea umalawa. Fafo i atu le vi inga i ate o e le atua le tamā. Faftaina talaina faita to o malu malu. Fata faita langa le au kerisi ano. Na mātou u atu e tā puai. Faa longo longo i au wafionga pa ia pe o na launga ina matufa ina mai. Faafeta i tele lava tamā. O le fatu tāua i o mātou loto. Ina ia whapena ana tū maupea lo mātou fatu atua. Ma le talitonu i ate oe. Ae whaftai fo i tamā ili nei tūpō. A le i āmataina la mātou māftanga te tālo. Mātou talitonu i tau na whaamanatu i ate i mātou. Le mātango o fie moni lava e sili le lelei o le alofa. O le nei tūpō. O telo le au tawa keriso ma i lātou u malama. Wofo ina lo lātou soifua ma le ola. Ona pe ona ea o a mai. Ia ea lo fātu iso o se tasi. Wofo ina lo lātou wola. Tau wia lava o se meilo ngai. O se ngā luenga fātau wā o faya i mātou le whanau. E whaailo ai lo wa lofa. Pe ona ea o a mai na ia te tālo mo isi. Vala au mo isi, mo watu ya te oe lia nganga male

0: atu se tasi o so satu in atu pel tato mafta talo ya fe pulea i angela ia o vala au i ele atua e mana tua o ia e mai se si whanau o tua na o la atou ia o nai o na uso o na tua ngane mana tua i tato mafta talo o aha se asu fo i o le atu Sāunioni atua i whaamāwai atu mō ia i unwa nei whunga ele ele. Ia ia ia ile anga le lei o le atua e mai se se o nuu na i o ainga le whaamāwai atu mō ia. Ia e mai se fo ina le au malili ma se whanau ele i whaangalo ina tātou maafutanga tālu. Nō maho fo i tāla ele o atu o tua le mālo sia ila ua. Alo malanga atu ni sur whanau sa amoa. Ia ono le wala au pa ia fuele atu e si tasio ainga. Ia e mai se o au tinaam si au whanau. Kai tō lua mara tō whanau e ti wha amon mole. Tu ina atu luma tato fono talo e mai se. Na i o ainga umai tono nei atu nuu. Ia wha apea fui sa amoa. Lo maua mai fui tala au lo umu. Fatau tuli e fui si o uso ma si ana whanau i ma i o le tino. E ti wha mole mole tu ina turu ma tatou fonu talo. Tu ia i fui nise si o whanau whanau o lo ofia ngai mga luenga nei po. E tu ina turu ma tatou fonu talo wha mole mole lava e ti. Ia anga le lei bea le atua. I li fia ngai ai, mara ngā luenga le sunga i a alesana i a whaapere no fualo. O atu whima tiute o lo o ngā lulue ma au au nai. E ngā te tonu e ka le sia e mwese whaale malo so se au au nanga. Ie i gai le anga le lei ma le si le mua le atua. E ti alo whangia le atua. Sanga wha afua loa pere lo so i fua. Au wā lawa le au au nā ia lai tōwhi ma tīte. Lo e ngā lue ai, a ia manu ia tēle lawa ngā lue ngā ni nei pō. Te alo fa tēle mō oe e ti wha ato fāsa i fua.
1: Ka pei tēle lawa ato nina, bi ia le atua. O le nā wa e wha fonga le tātou mafutang te tālo i le nei tina. O folaina fo i luma o le atua e meise lau whaafonga anga. Langona, pe ona utou whaafonga i ai, i te leo nisi pe ona e silafia na tātou te talo i ai, i a fipulea i a leo e le vala upa i a le atua o le mea moni, tātou te le, i le tātou te le whailoto o le fina ngalo o le atua, o lo tātou i unga le ai o oe ma a uma i tātou uma, whaafetai na tātou te talo ai whai a le fina ngalo o le atua o whaamana waina na ngaluenga ufo i atu au alofo lo tātou te mā, na awa e whaafonga i tūlanga uma lava le whaafetai a le neitina, o na o oe fo i mā o sa tātou te talo, e mole au whai ngaluenga le atua, e mai se le sunga le te mā o le ngaluenga, ia lewa e whafonga, tātou vi ia lea li, io e olo o iailu i tau, ma tūlanga pe ona tā ua le tina, ni si lo ato tole malo si mea umalava, ai le mawhai leo na tuuina ai lo tātou, fina fina upea ma tātou tutu, wai telea nā fionga pa ia olo o a oa o mai, Loo a oa o mai mo i tātou, tātou te loto tele ai, o anā fionga pa ia, o loo fētala i mai whamele tu se lua kero nito lo mta upo sulu o whaipo iwa. Fētala i mai leli o Yesu Keriso. O loo nei a lofa tūnoa e lava le e fsorsoani i a te oe a wā o le taimi e wha avai vai ai e wha atoa i nā i loo mana. Ioe, o le mea moni le e iai le ali. Pai mai foi la nā fionga pa ia le tūse mumuka nito o lo mta upu. O le sfulu afe bisumatolu, a ua wha maoni le atua. O le na te letu ina atu outou le tofu tofonga, e sili se mea ua outou la vātia. A e sa auni fo i whaatase ma le tofu tofonga, se mea e sa oai. E ese le alofa o le atua, e iai le atua i teimi umalava. O alu i tau ma whaafi tauli. Tātou te lotu tele ato nina peona e silafia. E iai le atua mo i tātou i teimi umalava. e wha malo lo, so soani, wha ma fana fana, iai mo oe malo ainga male e kalesia. Tātou tutu ia whionga pa ia lea tua, e iai lea lii mo oe ma ui teimi u malava. Tātou tutalo. Lo mātou tamae o le langi, vi ia lava oe lea tua pa ia, Whawhetai o mātou whalongo ina fōi le leo ato nina le neipō. Whawhetai a wāna le sea noa lo walofa. Pō pēnei e le maua i mātou se mafutanga. Le lei ma le fia fia ma le tina nei o le uso o le tua fene. Whawhetai le atua i lautau singa i lona soifua ma lona ola. Ia vi ia lava oe. Ae tamā wa e whaafafonga i lona leo. A o ia tala tala, ma ia wha iloa i lumo tangata ai meise lau wha afonga anga pa ia le atua. Wa e wha afonga ina lo na leo le atua ai. A tālo ai ma mātou o atu wha atasi ma ato nina. E mua mua wha afetai, a wā o lo wa lo fana e tausi ia te ia. Ma wai lo na mālo si nei vai e sā atua, mai le nā sā se i o mai le nei tūpō. Na e tau si fo ima e alofa i lana aing, lo na ainga lotu, le tamāo le ngā luenga ma le e kā le sia. O lo na ainga le whānau o whānau o whānau le atua, whāwhetai tē le lava. O mea umalava na e whaia mō ato nina, whāwhetai tē le lava tamā. Awa e si la fia le loto o le neitina. O ia, e fia fia tele o ia e te talo, ma mātou vāla au o lona tali tonunga, o oe le lii e manu iai lona ainga, manu iai lana e kāle e sia, manu iai tangata umalava o lana whāna uma lona fale. Ta mā, mātou te tūwhatasi pei ona ea oa o mai, E te tūwhatasi lau whānau o e tali tonu mwhatuatua e te tālo le isi mō le isi. Lea mātou teo tuai ta mā whaamanuia ia ato nina ma le e kā le isia o lona ainga lotu whaafetai whaamanuia le ta mā le taitai o le ngā luenga. Maise o lona ainga e kā le isia atoa i tangata uma o lo tāpua e te tonu le nei ainga lotu. O te finga o vāla a wina, ia maua i lātou le loto te tele ma le talitonu, o oe o le ulu o le e kā le esia o lo o tāpua i ma au au nai, le nai tū o le vai, le nai tū o le tō vine o lau tala le lei, mana tuai ia taita ina e lau mana, mai le sunga le toe ina ma le e kā le esia atoa, i lea fale ma lea fale, i le ngāta le manuia, i lea nganga le atua, a ia whapena na ia le wha malo longa ia te i lātou. Nisi le o ato o toa le malo si le atua i lau wha malo longa le tino. Ia pa ia tu ia i le e kā le sia atoa i ta mā o tina o alo ma whanau. O lātou tā pena ngai so se i tū le ngā luenga le manuia. O le ngā luenga i te tonu wha lea nganga ia manuia o le a o ngā sā au talabo o le au fai pese. Mea umalava male ainga lotu atoa, ia manuia tamā ilo walofa malo wanga lei, tamā e wha maise la wafio, la wala upa ia le tina ia fpulea, i wha fitai tamā, sa mātou te tālo ma vatu, ai mātou te tonu, ele aiso mātou loto e whaia, ai mātou te fia fia mwha afitai, awa mātou te loto tele whai mai, o lo wa yo a awa lofa lo wa fine, Wa le i unga leo i mātou leo langa mātou taritonu. E ola i mātou a iei le ola e whaavavau o mai ona e tāpena ina mō i mātou. Whaamanuia le ainga lotu atoa. Be lawa na avato iei nisi o ngā lulua i atunu o e mamao. Tō whinga i le vāla uina le tāla i ina o lau tāla le lei le atua o mea umalawa. Tālo le atua i amanuia le ainga lotu. Whaamole mole i e tausifo i le tinaa. Ya ato nina masiana whanau. Le atuai o e o ngā lulue le nei pō i e i lo walofa. Whamanuia i ate ia manai teine mastama i atanielu malona ainga. Manuia le nei ainga umai lo walofa. Pe ona tua I pele nei tina I lona whaatu o tua I ate oi. Angalele I ate ole tamā I ale aumal tina I a lili. Alofa la o fio I eila o wha malo o longa le atua. O le uso o lo o iei sa moa I le o ate o tua le malo tamā mātou te apa. Wa e si la fia o mea umalawa. Pe ona tāla tāla ma fofonga ina atu, ele tina ia ato nina, ele neia fiafi o luma. Mātou je tū whaatasi, le whaatu o tua ma le teletonu, wāpua ea o o mai e sā ili ia te oe, e maua ia te oe le fsosoani. A wā oe le ali ianga le lei ma le alofa I tangata umalawa. E te alofa ia I mātou umalawa tamā o le ala lea. Mātou je tālo ai a wā o oe, Hai mai o oe le atua e manu iai I mātou a wā alo walo fatu noa. Whaola inai I mātou le fatu atua. Le ala le ata mā mātou te tālo ai ma le whaafitai. Ia manuia ātou nina malona a inga le atua. Ia ilo file mu o fe au mga luenga me um. Whaata se ma talo lilo ale nei tina. Manisi o mea pe o nei fonga ina le atua. Wa e si la fia whaamole mole wha manuia matalia mai. Ile suafa manu malo o Yesu Kiriso o te talo ma vala awa tuai nei amene ma amene faftai
2: tina ore uma futa mai te mai amalai fono
1: ya soi fu manui amalai fono sauno ia
3: e tri faftai mo mi ia leli
1: mene
3: ono lo fri fu manui ia Ya, vape foi. Sunga la vapeng. Lo vase luo le po. A eti. Ole. Manaunga vapitoa. O tivi vapeo. Tala vapa noa noa. Aile ai. Tala fia fia. Eti tau penta wat. Pesa osa utala pesi. Ole vai aso en tua eti na maliu aisi o tina fale ngang na o muse ta watu na vai aso nte ne na o muse fala blave lo fa au wina na ole na eti wa umatala fa ano no u fie fie wa wa umautinoa olona in yai in de langi
1: Bene.
3: Yoi. Vi ia le li. Ia. A si ona to lua. O lo soi fuo peo ia. O mana onga ma pa pitona mo nei po eti. Pa mo mo lam. Asta to so so ani. Fa ma fan fana mo nei po. Ma le fio ma le tua. Tuse ngā luenga. Ta upo lua sifuru fa upo tau sifuru lima. Peta lai ngā Yesu. Bahenga muli muli ole fayup. E sili le manuia ole foa ilo le natalia. Ole aunga nā ole tātou tala nei poeti. Ole tātou foa. Kiming. Lua kornito, iba, pa upo yon nomo le fitu, a ola ole nei e faiatu, ole uwa ititi yana saito e lulu, e ititi fo yana e selesele mai, a ole uwa tele yana e lulu e tele fo yana e selesele mai, ye taitasi mafoa ye peyo na filifili ilona loto, Awa male tinga, awa fo male fatawa na wina, awa ya lofa le tuwa ile wufuwa male loto mali. A word to help and comfort us tonight, my friends, from the word of God, the book of Acts, or the Acts of the Apostles, chapter 20. Verse 35, the words of Jesus, the last part of the verse. Giving is more blessed than receiving. And our second reading, Second Corinthians chapter 9, verses 6 and 7. Apostle Paul, but this I say, he who sows sparingly shall reap also sparingly, and he who sows bountifully shall reap also bountifully. 7. Every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Yeah, it's giving. Why is giving more blessed than receiving? I believe it's because God first gave us, and we are the recipients, or the takers, or shall we say receivers. On the other hand, Jesus, God gave before us that we might be saved through him. So what shall we do but give? To who and or what? To all, like Jesus, he gave all. He died for you and me. Isn't that enough? He didn't come for all, but he died for all. And how do we give? Apostle Paul, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Matthew 6, verses 3 and 4. When we give, let not your left hand know what your right hand does, that your alms or gifts shall be in secret, as your Father would see in secret and reward you openly. Eti, manuia lau tofu a funga whawhetai.
1: Whawhetai tele lava malai whono, ia le nā wa e whawhonga wa o whaalongo foi, yo sa no anga le tama nei fa tai upu mai le fiong pa ia le atua pe ona ia fonga ina mo o e ma o fiong pa ia le atua e te faita wina o te faita wina ta te o te fa longo longo foi fa tai te la malai fono e na fo e fa fonga va la o le atua e le tina sa ta ma sa no ta te talo e pe ona ia tu ina mai ona ma tua fa le nganga ia le o te fa fonga Bala aule tua le tina, ai tātou te loto tele pe o fiong pa ia le tua, e fai mai lava le fiong pa ia le tua, e iai le tua, a mai o lo tātou manu malo mai le oti o no kiriso, au fetalai mai Yesu o unei o le toi tu ma le ola, o le e fatu o tua mai ia te au, e ui lava ina oti, ai ola lava ia, o tangata ola uma, o e whātuatua mai ia teau, e le o ti lava e o o le whāwavau, o fionga ia pa ia le atu o lo o ia le tuse e Ioane o lono ta upo suru male tasi, fai upo e luos male lima, male luos male ono, e wena wala au le atu o le tinape o na ta ua, nana au auna nei ae tali tonu, o mae o na ta pena, o ta ata ua li, le no fuanga mo ia le ola e whāwavau, ae o le a ta ata u te talo, Lo mātou tamai o le langi Yesu Kiriso lo mātou whaola alofa. Ma le anganga pa ia lo mātou fisoswa ni sili. Whaafetai tele lava ilo walofa ma lo wanga le lei. Whaafetai ilau tau singa mo lau au au na nei ili tamā. Wa e si la fia lo na loto le atua. Be lawana mātou mā futai fo ili nei tūpō. o e whaafonga au ia tala tala o lau wala au ele tina whaafetai le ali o ale anganga leo le whaamafan whananga lilo o lau anganga pa ia mo ia male ainga pe ona ia tāua ia vi ia lava o ele atua o a mātou tali tonu pe o fionga pa ia na mātou whaitawina mātou manu mālo mai leoti o na o Yesu Kiriso a wawa e whetalai o oe lava o le toi tū ma le ola o le whātua tua ia te oe e ui lava i naoti a e ola lava ia whawhetai e se le mātango o fio nei upu whaamalosi upu soswani upu whaamanatu e le ngata mō e ua māliliu ai mō i mātou o lo ola whaamanatu e pe e mātou loto te tele whawhetai mō malai fono malona tu ina mai o le nei teimi longo ina fo i mātou wasa mātou talo mō le nei tina a nei wa e wala au fa malolo ia te ia e whaia lo fina ngalo tama ia e wha manuia le tama ele au au na ma ia manuia o ia whaafta ia fionga pa ia pe ona whaita wina e lau au au na nei whaafta i tele tama la mātou talo i tuli lo ina pea e lo wanga le leile tama ia malai fono e fina fina wai pe whaitau la wafionga pa ia ma i e manuia fa manuia i ate ia i lona ulu fafo ma lona ulu fale a wā o oele atua le tamā e fa ava vaulo ua lofa e te iai mō tangata uma lava i taimi uma fa avtai lau tau singa mō malae fono ia i lo file mū te tonu o lona ainga i o te tālo lea male fa avtai tele lava tamā o ani fa atamala ma ni fa le tonu pe na esif mātou te tālo mātou te se maanga sala o le atua ia i lau fa maanga longa i lungo lau au auna fa avtai tele lava tamā ma i mātou uma nei lo suafa Yesu o mātou te tālo ma bala au atua i nei amene ma amene faftai
2: e muri atu le faftai tele mai lo tangata mai tal sanga satu ina tu nava yaso ona o sunga alfa feringa mai Samoa America Samoa sunga ya sare sala e lua sa va tu tal sanga va sun tene e o lo fa vo per fa malo lo ngale tu mo yo lo te ai tu mal fa mai e o le sunga ya Calvini Christian ne sa va tu fo imana o nava yaso e o lena fa malolo ina le tua na aruenga i le aso froilin te nei fa aftai tele la mo talsanga fa aftai etu lau tau kiriso e o mantua e pele House of Prayer tatu talsanga ni fiafi fa aftai tele la vatina
1: o le na wa e fa afonga le tatu maafitang te talo o le wa e fa afonga o e mau o le alofa o le atua e le mafau ni te ama i tatou o oe ma o wala uina ile atua tatou te o mai te talo ma fai loa matu ina atu ile li ai fai ale fina ngalo le atua ule na awa e faafonga sa tatou talo te o lua au au na le atua ule wa e faafonga lo ua manuia le tas a o wala au le atua o faa mana waina ngā luenga alo na atali faafetai tele lava ilau te talo faafitai ia te oe le nā o le ua e faafonga pe u whaelo mai le sunga le faafiangainga. E tātou te le loto vai vai ai, tātou te loto te tele pea, a wā pe una esi la fia o le alofa o le atua. Fai mai e ui lava ina o sa vali le vanu o le ata o le oti o te le fefe lava se mea leanga wā oe tā te whaatasi mā. Mai lava fionga pa ia le atua, o lo tātou wola, o loo iai le lau nei tātou whawhetai. Au a mai o nita pena i le atua mo oe mā upe i lava o na tautara so oi male fia fia male whawhetai. O le ola e whaava vau. A wai fai mai le fionga pa ia le atua le tusi a Roma o na mata upo e valu. Fai upo e tol suma le valu ma le tol suma le iwa e whapea. A wawa o mauti noa ele ma faya ele oti. Po le ola ele ma faya e ia mea na whaate e se ina mai i tātou i le alofa o le atua o lo o ia ke riso Yesu lo tātou wali. E ui lava, en tātou te te a mai pele ia te i tātou, ai tātou te mautinoa, i le ma fai, wai fai mai po le mawalunga, po le loloto, po se tasi mea ua fai e le ma fai e ia mea, o na whaate e se ina mai i tātou i le alofa o le atua, o loo ya ke viso Yesu lo tato wali iwe ili fai ngofie e fai ngata o le wala awa le atua te te amai pele ya te tato faftai au tato yaipi o nasao no le sunga le fai se au tato te lagona ue u wala uina ili atua ta la ilan tala le e ifo itaimi fa maana vaina ai ili atua o ngā luenga Tātou maua pēle lo te tele lau sunga le faise au, ia whaaftai tele lava, o oe mā, tā ua fo u filfilia le atua tātou mai taimi whapenei. O la tātou ngā luenga lea, ai le au tāua kiriso mai tātou uma lava, whaafitai tele lava, o mai, tātou talo whaaftai le atua, sa tātou talo matu inātu, au au nā le atua, ia le ua manuia lo whapenā ona. Amenuia le atua is tasi o au au na o wala au le atua. Tasi o au na pe un tatou tu inat. Ai tatou te loto tele pea. Tatou te fia fia ma whaafetai. O lo o iai le alofa o le atua. Mo i tatou umalava. La tatou te talo. Lo mato o tuai le tamaa. Ue lava. Lo mātou wali i mātou te tali tōnu iai. O iova o au oe le atua sisiri e se lava la wafio. A ole e sili na e lofa i ate i mātou fai mai e te a fio i te tōnu i o mātou loto. Fafetai te le lava. O tu fatasi o mātou loto ma lau au au na nei. Wa e si la fia tu langa uma lava. Bena mātou te talo ma mātou sa ili. Mātou avatu o au auna le nā vai aso o tuana i atu. Ai mātou te li tonu fo e whaia lo fina ngalo ai le o mātou loto. Awa o mātou o langa lea ma le savalinga o lo o mātou iei nei. O mātou loa lava. O lo mātou i unga o le oti. Ai peita e ane mātou te fia fia. Awa pe on fai mai o le fai te toa lea i le ola e wha avavau. Pawhetai ta maa. Mātou te otuai e mōli atu le whaftai ilau whaamālolonga mo sasi o au auna. Le atu o te tālo e tuliloa ina pēlo wānga lelei. Ma iei pēlo na manuia ma maua e ia le mālolonga ili tino. Loto sili le anganga. A wāla ufe au malau ngā luenga. Le ainga atoa ma le ekalesia. Whaftai tamā. Ai mātou tālo foi whaftai. A wawa e wala au mwha ma lo lo wa e feta la yulu fale maia. E le fia fia o lo wali. Lau au au na pe na mata wo fui natu. Fafetai le atu o mota usanga e tele. Na e fua ina ilo na soifua ma lo naola. Savalinga na ye savali ai le lalulangi. E o lava li taimi o lo na wala au ina na e fao ngā ina ai. Lo watali imo lau fe au ma lo ngā luenga pa ia. Fafetai ta mātawia o se mea ilo ngai. Mātou fafetai ai o oe o lea tua sili o na elofa moia. Fafetai mō tau sanga o lo na soifua na etu ina i ateia. Fafetai mō leo langa tau tua mō oe. E ngata o le ainga o tangata anu o lo na fo i ainga. Ai maise o lau ngālue nga pa ia pe o na e tōfia o ia ngalue ai. A iei le tei me te filfilia i mpa malo o lo ai. O lea ufo i atu lea tua i atu e ai mātou te mana tua. Ngā lue nga le lei uma o a mea uma na ia whaia lea tua. Whaaftai te le lava. Ia wha maise la o fio i loto le tina ma le whanau ma le ainga. Maise le e kālesia. Wō mai e māsani o i lātou uma lava lea tua. Mātou te li tonu o e le atua e le whatua o ia lo walofa. E te alofa i teimi umalava. E e whapenana iai loufi le mu sauninga ma mea uma. Mātou te li tonu o e le atua. E te alofa i te iei teimi uma. Le atua mō lau whanau. Tamai tala whapto mō le sunga li tamanei whapenga inga. Bena mātou mafuta ai. House of prayer ma le ngā luenga pe o na whianga iai. Whaaftai tele lava o le te talo. E iei pē lau wha unga ma lau wha manuianga ia te ia ma le faletua. Ma le nofo alo ma le e kāle sia atoa. E lau wha unga ma lo walofa ilunga ia te ilatou. ina ia manuia pele ngā luenga o lo tau tuai mo oe ma lo fina ngā lo pa ia mawale lo to tele mawale fa atua tua ma le talitonu o lo e iai o lo o manuia ai le ngā luenga i lo taita inga ma lau leo leonga ma lau so soani fa aftai tele la watama ia fa pena ina foi ma na tuai ia fa ta fai tau langa umai e ka le sia kewi sia no umalava ma na tuai lea tuai ia e anga lele yatu i lea fatafai taulanga ma lea fatafai taulanga a fionga i sunga i faafianga inga taulangi ue o malolo ma inga aluenga o pensione alo o tautua pea ma inga alue tonu e kalesia sunga le autoina sunga le tausi mata inga aluenga sunga le sea fionga i patele o tamaita isa o monike o lato umalava So se fatu fai tā langa kewisiana o yolo au au na mata puai. Sunga ya o au. O fai la aunga. Fionga i ti ākono. Lea tuai o fale tua ma tausio i lato uma. O tangata uma i te tonu o le e kāle sia. Ngā luenga le au fai pese le atua. Le au talavou o le a o ngā sasā. So se ngā luenga i te tonu o lau ngā luenga pa ia o loo a o inai. O ngā luenga wha a fau fau tua. O loo a anga le e tua i so se tangata o loo mana o mia le fso so ani. Le tua o mato wala a wina ia. Wha a fitai le wha o ngā ina. O lo lato u so i fua ma lo mato wola. E au au nai mo o e mato un tangata wha a tau waa. A wa e wha o ngā ina i mato u lo mana lofa. O fa au pe ngai nai i mātou le mafau fau tonu ma le loto te tele ai fa mua mua oe le atua o mafai ai mea uma i lo walo fai tonu e ka le sia fua fua ngā uma lava tamā ta lo fa pitoa moe o ngā lulue ngā luenga fa misi o nare i atunu e ma mau po fia lava le atua i o ti ai ai la atou lo walo fa ma lau fa ma lo longa ma lo fi le mu Talo moshe kaina Clark le atua. Stasio wa fine. E talo mo, mo tavita masina le whanau ulo tala ili tala le lei Cambodia. To tele o ngā lue wha missionare mai lea e kālesia ma le e kālesia. Ma tau tele i loa e te sila fia i la tau uma. A la mātou wāla awina le mātou te te tālo mō so o se tasi. O lea ta mā mātou tālo i o fea lava le i tū lalulangi. E tālo ia o te ei lau file mū malo wānga le lei. Tālo whaapito mō e o a o ta wina. Ko lisi whaafai se au o wāle tāla ina o lau tala le lei. Ia wha o ngā ina lo lato wola le atua. E fina finau lea o oina. Ma ea lea o oina e o mai e o atu. Ia tunu uma pe ona ea o mai o atu e fai nu uma lava ma so. Io e ta ma o lou fina ngalo lea fa amole mole lava. O i tu uma e manui ai leo langa fa a kewisi ano le atua. Ma atu talo o a awala wa e ta pena ina. I lea e ka le sia ma le e ka le sia kewisi ano. E ta la i e lau tala le lei le atua. Talo i fa amanui e tonu e ka le sia o maafutanga ta talo. Wa o ngā sasā o au talavou, au fai pese, praise and worship teams le atua. So se tā leni wa e tu uina i tonu e kā le sia. E au ngā e wha o ngā ina i le ola. So se tasi a wale tāla ina o lau tala le lei. Ta mā, ave o mātou ola i au ngā mō oe. Ave o mātou leo, ave o mātou lima, ave o mātou māfafau, o mātou olanga atoa. So se vala a wina o tā leni ta ma a o ha o mai ia te i mātou. Ina ia ma fai o na fa o ngā ina o mātou wola. E fai a lau ngā luenga. Fa aftai tele lava ta ma. Ia vi ia lava oe. Pe lava na mātou a vātu ta ma. O oe o lea tua mātou te fa atua tua ma tali tonu iai. E manu iai le alua lau tala lelei. Vi ia lava oe lea tua. Fa afetai ma fa afetai lea tua. Talo lele suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Paftai.
2: O leo mafuta mai te mai ala auli.
1: Amene, talo fala auli so i fuo manuia.
4: Ia, kai lava, balo lava le. Amara se uti ngā ipo kalami, ma le suga bape ngai ngā.
1: Kai.
4: Ia, ipo kalami o le. e ma tai rau se kuro o tinga pa tai rau mo la bango ya ba kwa kinga re ya upu ma pa rau ma pa rau kong ko ge po lo wili poge e lu mo koya skai ma pa rau e ha pe fo ia e so ma si ma ro wa ko ra ngas pa rau ras kong ai ma wo ia ngai ba kwa wi ya ngara su su fu ma ya ai ko ya kun ma ro si ai e ko e ko po ra ngas pa rau ma a so non so fu a me se na kau si ro u su ngar wenga ma pa ngau ya wa onga ma ngar wenga o ai ma ro si a ya ke ya e ma se na pa ri ke e ve fu kras ke ke lu so ko fi ya ya ne ka ma pa ngau pa sa ma ye un ma pa ngau kras ke wi ri ko nge a tu ma ma ki nga ya e ma ma pa ngau wi ri ko ge ti ya ki nga ya ro sa ma pa ngau no sareo de ma pe fo ya sa boa de uso ya kau kai mar kau sia ma kedika mar pa ngau e ko pa ya enga ma mar kau si a bi ko dia mar pa ngau fio ma pa ku ko bela ku ya ma barang fari ku ya bu yang kele mar pa ngau ya ma pe fo ya au kirangi ye ya fo do le mar pa ngau ya ma pe fo ya ba sa mar pa ngau mar kau si o tao ua mar pa ngau mangele awa mar pa ngau mar a kau si ya ma keri kai mangele ya ma pe fo ya u mai ma sa i u ma la ba ye bi ko ke a pe lo fa a mar fa ngau ko ma si ma lo a frio ka ya ma kai ya ma ma ka ya ma pe fo i lo su a ya ka ka ke le a mo lo ba ngo ma ngui ara ba po lu po klabi a su
1: Faftai tele lava la auli e whamanuia fo'i lea tua ia te oe le tamā. Faftai tele lava o loo whafonga lea tua. O loo mātou whalongolongo te fo'i, whafonga atu le tātou mafutang talo. O whalongo te fo'i lo si ufonga. Faftai ia vi ia lea tua. O loo tali tonunga ma loo whatu tuanga o lea li i lea. O le ala lea te tū lai ai i taimi whapenei. O nei te tali tonu o loo soifua lea li e whafonga. I le wala aupe ona e fonga ina. Le maftang te talo i ole nawa e whafonga i mea umalawa. Pe ona tō lau lau wina e le au auna nei. Le nā i a tātou te talo i ai matu ina atu. I le tali tonu ma le whātua tua. Mana tua foi o le tua o Yesu Kiriso lava ia. O lo o feta lai e iai mo oe ma u teimi umalawa. Pai mai lava ia ia outou mai ia tau. O e ti ngā ina mawhatea ia venga o oe ma lo lo ai outou. E le fōlau wha fonga. O te tau tala pea fo i nei upu. E ana na o tau tala iai a wā elelei mo oe ma. O se wha malo si au. O lo e mautinoa. E le mai se upua se tasi o fufonga alofa o lo tata wali. Fetala ye, ya outou o mai ya te au. O outou uma o e ti ngā ina ma fate ya venga. O ha ue ma lolo ai outou ave uma. Ave uma o le li e mapu ia i tātou. Ai whaaftai vi ia pe o na tā ua ta mai ala au le ui na iai. Le wha noa noa. Ai ai fo le wha moe moe. A ia anga le leile atua i nei a inga uma. Pe o na alanga ai pia le nei tama i taimi uma wha pē nei. Ai tate u avatu le tatalo ma le wha tua tua ma le talitonu ma le mauti noa. A wā e le tu ula fua ina. Fai mai e le tu ula fua ina e le atua. So se tasi e vala au. E tali mai o ia ia te oe ma. E vala au pea. Wha fonga ina mai. E wala au tātou a e whaafafonga le atua. Ma ia tali mai pelawa opu ma sani e tautara so iai. E le fōu lau whaafafonga. A e leo sa utala. O le li o Yesu fai mai e moni e moni o te whaiati a te utou. O mea oma tau te ole atua i le tamā i lo uingoa. E fōa i mai e ia i a te utou. Pai mai fo o mea uma fo i tau te ole mai ai i le te tālo ua iai le whātua tua e maua lava e outou. A wā o aises e ole atu e maua e ia o le e sā ili e iloa e ia o le e tuitui e tō ina mai i ateia. O te fia fia la vaa o tau loto nei upe o na o avatupea, avatupea. Wae moni ma faa maoni. Ave ili ali, faa taila auli. O loo faa fonga le atua i ate, e tala tala pea ma e vala au. Mo uso, ma o ainga umai taimi faa pene. O le atato te talo. E moni lava, ele lei o ele ali. E faa vau lo walofa. O le ala lea e mafuta mai e pele nei ta mai ala auli. O le ala lea veai o se mea e fia fia i ailo na loto. I vai e sata i tasi. E tula i ai pea e faa i loa i luma mai matau uma. E talitonu. E faa tua tua. E mapu atu i ate oe. O ātai mi o na tī ngā ma whainga tā, pe o na ia fonga ina, nā te iloa iai lea tua e mapu ma ave iai. Whaftai lea tua, ia e āngalelei. Āngalelei wha māwhana whana lea tua, a inga pe o na e wha fonga iai tama. Iai lo walofa ma lo file mu, li ate ila tau uma lava tama. E tama e oe manu iai nei a inga uma o a onga o la tau fufuanga. O le ulu fafo ma le ulu fale i fe au ma ngā luenga. O a oa o ngā le whanau pe o na tō lau lau wina e lau au au na nei. Le atua o oe manu iai mea u malawa. Ai oe ufitia i au au lofa le pōpua ngā ma le whanua noa. O oe mapu atu iai le atua. Fuofua ngā u malawa e whaatati tia. Ai o oe le atua mfa e whaataunu wina le manu ia mea u malawa. Faftai le atua, le ulufafo ma le ulufale, fe au ma ngā luenga o a oonga. Mea umalava peo na vala uwaile au auna nei, o a inga uma peo na ia tā ua o lato uingoa. Le atuai o oe manui ai, oe mawhai ai peo upu na mātou whaita uena. E sā e le maua ia te oe, o oe te tō le tāli e manui ai. O le te tālo le atua alofangia, Soso ni atu, faa manu ya atu, tai tai, faa maise atu, mea umalava le atua, o oe manu ya ai, mama fai ai mea umalava, o afuofuanga umalava tama, sauninga ma mea uma, o oe ma fai ai le atua, a wā oe le atua e mafana fana ai loto, e fia fia ai ma faa loto tele ai, i ti ngā, ma pupua ngā, a oe le tama e te soso ani, I teimi o whanoa noanga le atua. O e le atua e te iai i teimi o le fia fia. O e le atua e te iai i teimi umalava e mana umi ai le fisosoani. Whaafitai te le lava. Whaamanuia i ala auli le atua. I le suafo i su keriso. Amene. Ma amene. Whaafitai.
2: Ea, whailoa tfoi tato reina tato tunu uai fo inisio fia vili mai ea. O valselau o lima tol tasi o valselau o lima tol tas
1: Faftai tele la wailau sunga li faafia ngainga Ia, mana tua le nei taimi tele yo fe au ma ngā luenga Le ngā lue faftai tele tato faftai ili atua Faftai lau tau te talo Faftai tele la wapio na vatu Iai whanau sa malanga atufo ia te au iai Sa moa ufo i maile manuia fatau nuina Fofuanga whaale ainga pe o na watu ai. Tūlanga lava i o tātou ainga. Tai whātau nu ui na o suafa matai. Tūlanga umuwha pēnā o fo i mai le manuia. Vi ia le ali. O te wāla au atu le nei taimi ngalo ufa alolo te le lava. Whaamona mō le lava le tātou ainga lotu. O le mātou fo i ainga e nei lava i tūlā o te whaelo atu. Wāla au fo i le atu e stasi o le whānau i Australia. Usta malewa, pala wina ele atua, lima sumaleono on tausanga. O si o si lo na ingoa, ya ole talo la faftai ine i tausanga i tele. Fua ina ele atua mo le atali. Au fama na vaina ele atua o ananga aluenga, fu iati o na aholofa, le afisi ne utu o na iati po le afa leono. Ya e faftai ya ye maupea le lotu tele, talitonu ile alofa o le atua. Talo pe lava na ufei tawina a fiong pa ia le atua. E maua lava le lotu tele, ma le talitonu mfatu otua i tele le fsoswani, male alofa o le atua pe o nei a o mai ia nā fionga pa ia. Lo fa manatu mai ei pe ia ia tātou lo nā alofa. Mai o teimi uma lava, tātou te mauti noa lava. I le mawhaia le oti. Po le ola i le mawhaia ia me o na whate seina mai tātou. I le alofa o le atua. O lo o ia ke riso Yesu. Le talitonu lava, whaftai tele lava. O le talo i eile alofa o le atua, ia wha maise le atua, sosoni mai, ia maise fo i o ainga, ia outou loto tele pia ma tātou talitonu, lo soifua le atua, tātou te wha moe moe, ia te ia, a wā o ia o le tātou atua, manu malo, e mai, ia le fiongpa ia le atua. Petalai mai le li o Yesu Kiriso, le o to soifua mai, Mai fetala i mai lea li o Yesu Keriso lea o toi soi fua mai. Aua e te fefe, wa o le mua mua ma le mule mule. O le ola nei lava, sa o woti, fa o te foi. O te ola e fa vau lava. Amene, o ia te au foi le ki o se oli, ma le oti. O la fion pa ia lea lea tua ma le tu se fa alinga mua mua. Lo iei nei upu tatu te mautino ai pia. Lo te tele, wa e fai mai fo le alofa le upo le atua o lo, tono la nga fiong pa ia le tuse mua mua te salo ni a fapea. O te loto ina ia o tau iloa le au soe, i le mata upo ie o mua moe, ina ne i o tau wha anoa noa pe o e iti e le isa la tau wha moe moe. A wa a fai tatou te tali tono, o ma liu Yesu ma ua toe tū mai, Fapia fua na au maia lea tua fatasi maia. Oe mo moe o na o Yesu. Awa e fio ifo mai le langi lea li ilava. Ma le alanga. Ma le leo le ange lusili. Ma le pua lea tua. Mo mo foi o na toi tu mai oe wote o ya keriso. O na fafua se i leo na avena e ai o tatou. Oe ola matatoe. Fatasi ma ilatou yao. Ina ia fitai ai ma lea li ili vani munimo. O na tātou fatasi pe lava lea. Ma lo tātou wali. Upu ia lea tua ma le mumote salo ni alo mta upu e faa. O lea lofa lava o lea tua o te talo faftai lea lofa o lea tua. Mo le neitama a o soifua maola o ia. Vala au lea tua ia te ia ili eise tasi failoto. Talo e whaftai tausanga i tele lima suma leono tausanga. Fo ina e lea tua ili nei tama. Ma wopea le pina ngalo o lea tua ia. Ma wopea le lo tu tele. E whaftai. Whaftai lo na alofa. O le mea alofa le o lo ta ua na maia lea tua i tono le nei ainga. A wavala au lea tua. Ma wafapena o na fo iatu o iei au alofa o lea tua. Ia ilei. Moni e whanoa no na le maafitanga le tino. Ai o te tali tonu pe lava ona vatu i upu uma lava. E whaalango lango i le alofa ma le manu malo le atua. O le ala le fie fia i le au kerisiano i oe. Whanoa no le maafitanga wha le tino nei. Ai tātou te fia fia o wae mauti noa. Pe o fionga pa ia u whaita wina. E iei le ola e whaavavau. Tue whiloa ia i e pele, ia te oe māu, i le ola e whaavavau, pe a mai a le nei o langa. Nisi fo o whaafonga mai le nei taimi, o lo uwhitia lo u ainga le au pōng sā o na alvala upa ia le atua. O lo u whaamalo silea mō oe mai tātou le nei tū pō, pe o na e whaafonga mai le nisi oe na te talo ili teimu tuanai, a nā ua o vatu, i whaamaise le atua i lo u ainga, Pe ona o talitonu fo ia uma o tū le upo a le atua. E o ina o vala au le atua e stasi o le whanau. Ai o te talitonu ma o whatua tua. Fo ia tu o ia i au alofa o le ali. O te talitonu wha moe moe i le alofa o le atua. Io e iai le ola e wha avavau. Ama e ale nei o langa. E tātou te iai whatasi i le ola e wha avavau. O la tātou te tālo. Anō mātou te mai. Vēli nei teimi o se teimi whaptoa. Tū nā toi o ainga uma po sose tasi. Sose tasi le tuai tonu le nei maftang o le nei atunuu le atunuu uma po Samoa po fia lava ia inisio ainga ufutia le au pungsa o na olauvala upa ia le atua ia maua i matau le loto tele ma le fatuatua moni le atua ia matau iloa le matau wola o loo ia nei e le taimi e te vala awai ia pele ia te i matau e fo ia tua io awalofa le atua io e faingata ona le maftanga le lalangi nei ai matau te loto tele mfa atuatua le matau manuia o le ola le faavavau wa alo o matau wola ile nei o langa ai matau te mautinoa le use ola e tu maumu i matau e le taimi e mutai ma matau fo i atu i o awalofa a le talo le atua i a faa maise mai la o fio loto te tele faftai lo file mu faftai lo wanga pa ia lo sosoani le atua tai lo walofa ma lo wanga lelei fa mai se la o fi inicio ai nga u malava o ai la ve so se ai nga le nga se e na ma tu talo ye le nei po a o e o fa fo nga mai le o mai o na bala o mai ai so se ai nga po ni si le nei po sa mo po le la langi a to ni se o fi tia le o po sa o na o le o ti le a to ma tu tu ye o fi o nga pa ia ma le tele tonu pe ona e a o mai Ioe le atua ua maea. O maea ona e tāpena ina. Le ola e whaavavau. Mātou te mautinoa ai. O loa, mātou yeile. Wha moe moe. O oe o le toe tū ma le ola. O maea ona e tāpena ina. Yesu kewiso. Lo mātou wola e whaavavau. Pe ona e maliu. Ma e manu malo ai le oti le atua. Whaaftai te lava Yesu. Tai yang anga pa ia le mafteina i matou tei mi fa pene. O lo matou tu ai pe ma le faftai. Ma le loto tele ma le mautinoa. E te iai mo i matou tei ni umalava. O le te talo lea ma le faftai le swafo i su kiriso. Amen ma amen. Ia o le nei tei mi o tali tonu pe lava na abatu. Tele le alofa o le atua mo i tatou. E le mwhai la wana wha angalo ina tātou talo whaftai, tele ia whamanuianga, aso whanau, whai ngā malanga. Fiso soani a lea tua o ngā luenga o whale fōu, nisi o ainga pe la wana awat. E se menja tūpu le vai aso le la, e mai le aso sā o tōna ia tue o mai le semine. Wala na e whafunga mai, ma o iai fōi, o na o lea lofa o lea tua. Ese ese me na tupe na utaua e yeile malanga le maliu ma le oti a fia e o tatou ainga e ka le si o nu. Ai tele wha manuianga le atua o wha manuianga ese ese a le atua. Na wha alia i o tatou ainga pe o na vat. Pepe fou o lo taua wha manuianga i tonu e ka le si a. Tatou a vatu i le ali ina ia manuia mea uma i lo na alofa ma lo na anga le lei. Fei loa i manisi na. Fai malanga atu, fai malanga mai. E leise me ititi le alofa o le atua. Ta talo e ave le faftai i le atua. Le ngata i le au talo faftai. Ai mana tua e telefo i se au mga aluenga. Lo ufe angai matangata i le neipo. Mana tua e o ngā lulue. Ngā aluenga i lungo le ea. O le sami loloto o va afiwai o va alele. Pilavo na bato ta avale o nufuafi. So se ngā luenga o e ngā lulue le tine i mū ta avale a leo leo ta avale le fale mai ta atu talo fo i mōe o i titonu o loo mafatia i titonu o maota ngāse ngāse o na olo ta atu taimi la alaba se me te mana tuane la u titalo iai o la au titalo fa ala waitele ai fa amole mole lava o nei mea uma ngā luenga tā ua o loo fatinoina i tonu le fale mai. Leo o tau sila fia o tau iti fō mai. Ne ia tunu ai tātou talo o lea lofa o lea tua. Fā au penga inai ma tapena inai fō nisi fō mai. E fā na fai malanga mai e lango lango. Tātou talo i nei vāenga umalava fā mole mole. Tātou puna na watu e fā fō i le fā fitai aua aua ne ingalo. Ona tātou o atu e momole le fā fitai. Awa e alofa pēle atua. mō i tātou i aso umalawa. Whaafetai, whaafetai ta mai moni lawa. Mai le ta ele o tātou loto o vato ele whaafetai. Ma le vi inga. A vato le whaafetai i whaula ilo nā lofa mō i tātou i aso umalawa i tū ese ese. Wa ia ta pena ina mō i tātou. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te a whealo mamalu le nei tūpō. Mai le taele o mātou loto tūwhātasi o mātou loto le mafutanga te tālo o manei. Mai mātou mwhaina mātou mai le nei tūpō te tālo. Mumoli te le atu la mātou whaafutai. Ao taito o tasi le tangata lava ia malongo atu oe ilona langona. O na o mea lofa sisili wa e whaia mau whaamanuanga ese ese. Na e taitai malanga. Na efiso soani o le faya onga le leina.

0: mina. Le atua faa mole mole, vatu le poto ma le atamai. Ali ima ta mai ta ita usisoifua, o le fale su e toto, o le fale le faa ata, o awala umo utape na ina le poto ma le atamai utangata. E faa tino ina iso o se ngaluenga, iti tono ne ino fuanga. Le atua faa mole mole, ia malutia, ma ia anga le lei, la wafia u la ta wola, ia ile faa utauta le lei, ia ile poto e maua i la tau le loa. E tau si ai e usulu fai atu. Mo tonga fitinga e te tau ai. Mo le soifua i le tino le atua faafitai mo ngā luenga le falemai. O nisi o loo iei te tono falemai fata o tolia i lunga o tinga ai moenga. Le atua ai faapenana faafuina i la tau le ia lau tele. O loo walofa le atua. O lau faamalo longa e tu ina atu e awala. Vai la au fwa la au le poto ma le ata mai. Ie o ngā lulu e whaafetai ta mā. Whaafetai ta mā. Mātou talo whaapto mō nā i whai lele ma pepe fōu le tua. O loa tā ua e tu uina i le tina ma lea ainga le tua. Ma ua i la tau le loto tele ma ua le tino mā lo loina. O nisi o loa iei mā i tanga o tina tau abina lo tā ua le tua. Ia ili taimi le tu asa pio na e fina ngalo ai tu e se se nai ma le olo tawa. Ia faa manuia ma fiso soani la wafio ine i vae nga umala vae manuia ai le atua. Ta mai mātou te faaftai tele la vae lo walofa. Mātou talo pio na mātou o vatu. E le ise ngā lue nga e fata waa. O le atua o ngā lue nga umala vae tofu tangata malona bala awina. Ai oe le atua le poto ma le atamai mai a te oe. O le whaautau te tonu o le fina ngalo alofa o la awa fio. E manui ai wha fuafuanga umai wha ata atitia le tangata. A oe le atua e manui ai fuafuanga uma mea tonu umai te fina ngalo ai. E manui ai tamai ngā luenga tonu e kāle sia peo na bati ta itai oe le atua. Mātou te iloa tamaa. O le neiva e sape o na e sila fia o suenga anisio, suenga le whanau tonu Sunday School Union i ne i aso e tolu pe o na e sila fia la whapena ana whaia le asfareile asto o na i male sa o su suenga o whanau pe o na e sila fia lau tala le lei tonu e ka le sia keusiano o e u whapena ana o fuina la te wola o mai whata siai Mua lea o oina o la upumoni lea tua le nei tausanga. Ama tamai le ama tanga le tausanga. E o nei yaso e tolu o tupo oina. Mua le mō suenga nei lea tua i nei e kāle sia. Nisi o ainga lotu ua yei tutono le nei vaenga tāua. Su e su e ina o lea o ngā sāma i lātou uma. Le ngāte i o lea o ngā sāo le autala bou ma e māte tua. Ue o lo fia fia pēa. Ilea o oina o la upumoni lea tua. Talo ia e whaamanuia e suenga ale Sunday School Union. Scripture examination ile whai unga o le nei vai o sa lea tua. Malo ua sapa ia o lo o mōmua. Te talo ta mā. Ila ngona le whanau ma ila tau umala mai e māti tua i whai aonga. Se i o se upito i titi ue o la aiei te tono le nei suenga i nei asa e tolu. E lātou langona le tāu o lea o oina i lau upumoni lea tua. Ia o ma ia whaonga aina le lātou soifua ma lo mātou wola. Mai fo ia te i mātou o e o whaia o nga ma o oina le whanau. Le fina ngalo la o fio ma ia maua i mātou le iloa ma ia te oe. E a o oina ai ma tau mawhaia i le mea mātou te mawhaia. E a o oina ai le whanau i lo lātou i lo ai lau upumoni. Whaaftai whapena ai nai fo ina mani tua uma e kāle sia ke usia no umalama. Ngā luenga o loo tau mawhai ei a wale o oina o le whanau. Lea tuai ia vi ia lava oe ngā luenga le lei uma o tau mawhai ei. Tālo lea tamā, e le mawhai lava o na whaangaloina e o tau i sala i tutono o le whale pui pui. Lea tuai, pe lava o na mātou tau tau pia, mātou te alo lofa i a te i lātou e mātou talitono. E sili ai lo walofa mo i lātou. Tā alo i e whaamanuia. Ia e anga le le iatua o hao i lo walofa. Pe lava na mātou loa o le atua. Whaamanu mo le te alofa pia lava pia. faftai tele lava tamā a ia maua i latou le salamomoni matou te alolofa iā te i latou alofa i o latou āiga nisi o latou matua taʻitoʻolua ma fānau e o loo tatalo foʻi nei taimi a o tounisala i latou totonu nei nofoaga ae matou te lagona ma le faafetai o oe o le atua e te iai mo i latou faafetai tele lava tamā i o le matou tatalo lea tamā tuuina atu o nisi o manaʻomia le fesoasoani i lenei taimi e tisilafia o falemaʻi o tagata matutua so se tasi o faataʻotolia i gasegase i totonu o maota ma laoa le atua faamolemole ia oo tiai logomana faamālōlō ma lau fesoasoani i le atua ia maua le loto tetele i latou ma le talitonu o loo soifua oe le fomaʻi o fomaʻi e le gata i maʻi o le tino a o le loto o le mafaufau ma le agaga le atua iai lau faamālōlōga ma lau fesoasoani o le tatalo lea ma le faafetai tele i le suafa manumālō o iesu keriso amene ma amene faafetai lausuga i le faafeagaiga
1: fauautina
0: ia faafetai tele lava ia o lenā ma ia pilava foʻi ona outou silafia talo lava afai ua iai nisi o mea ua galo iā te ao fogaina atu oe lenā faamolemole lava e tuu ati iā te oe o le a le mea pilava ona ua vatuatuu atu e le alii lou loto i lenei taimi alaga loa a vatu i le alii vatu ma le talitonu ma le faatuatua auā o le alii e mafai ai mea uma tatou loto tetele ma faatuatua amu ia foʻi tatou tasi lava o vaega ou te toe tuuina atu ma loʻu faalolo tele lava tatou mafetaga tatalo ia faamolemole i outou tatalo mai lenei foʻi vaiaso pe ona ou taʻua o le weekend lenei po o le faaiuga o le vaiaso sea matou ekalesia foʻi o loo iai le faapotopotoga ia o ekalesia keusiano totele i tono niusila atoa mai lava le motu matu motu isaut o loo faatinoina le vaega le taʻu o le sunday school union exam i tausaga uma lava ia e fai lava matou suʻega foʻi le ekalesia matou ia legana sa moao i faia ai le e suʻega nei le upu a le atua gana faapeoetāne ekalesia eseese pepereane metutisi aot o le ekalesia foʻi a faapotoga keusiano pe ona iai matou ao le itu palagi ia e tatou te matou te auai faatasi suʻega ia e faatinoina i le aso toʻonaʻi e sasā ma le faraileas toʻonaʻi ma le sasā talo mai iai faamolemole ina ia manuia le faamoemoe ona ae fānau o loo taumafai ai lava o le auga o le tausaga nei po le faaululuga e faapea na afio mai iesu ina ia saʻili ma ia laveaʻi ie ua leiloa Jesus came to seek and save the lost e tatalo mai iai faamolemole ia manuia suʻega na ae fānau ua o i tatou ia e tatalo isi ekalesia keusiano mo isi ekalesia keusiano i tatou uma o le tino keriso matou te manaʻomia foʻi faamolemole lautou tatalo auā e pisi lava tamaiti fanau o nisi tamaiti o lo aʻoga le universite iai foʻi ia e taim o isi o loo faapena ona isuʻega mo e faiaʻoga o lauga o tulaga uma faapena ia ae tatou tatalo ia faagaganaina le fanau nei vaetau o le olaga ua tele luʻitau ae lē tuuna ai le tatou lava galuega i totonu o ekalesia o le aʻoaʻoina pea o le fanau e oo foʻi tagata matutua faiaʻoga o ia matutua e o loʻu auai foʻi totonu o le upu a le atua o loʻu aʻoaʻoina faafetai tele lava o laʻu tatalo lea ma loʻu foʻi manaʻoga loʻu lea manaʻoga ua tuuina atu faapitoa i le tatou mafetaga tatalo ina ia tatalo mai foʻi mo aʻu mai si foʻi ona ai faiaʻoga sea matou aʻo ma faiaʻoga uma lava o lenā o taʻu atu ae oʻu manaʻoga faapitoa na i tatalo ina ia ua e pisi feʻaumagaluega o tamaiti aʻoga aiai foʻi le taimi lea ua taumafai lava tuu ese mo le aʻoaʻoina o le upu a le atua ma lona finagalo alofa mo i tatou nei taimi ia alo mai ia o le tātou tā sanga pe lawa na e sila fia e whae iwi nai le tātou maafitanga tālo vai e sāte i tasi. Whaf tei tele lawa. Tei tele lawa ia te oe le nā. Ua e maafuta mai i nei tū pō. Tu ina atu ia te oe le a file mū ma le anga le lei o le atua. Ai whaf tai puno mai wha mwana mole lawa. Tālo mwana tātou o tunu pele o Samoa. Wha tāwa ina lawa. Lo ta ita fo i loto. Atono o nātou si la fia mai tātou uma. Tātou tā sanga muli muli. Wha fitei ai le atua. Nā nā lofa lo tātou o tunu pele. Tātou ainga mai lātou uma. A vātu pele tātou te tālo ua o le li e manui ai. Mai se fo i tātou tangata nu o e ono o ia tunu e mamau. Fia lawa le atunu o lo ia ilo ainga. Iai leo whaangaloina o tau te tālo pēna iai fōile nei taimi. Iau e kāle sia umolo ia tunu i fafo. A tina e e kāle sia ki usiano. Whaonga aina ai pēna tātou ngangana sā mōa pei fōi ono o tau silfia. Nā vai asa o tōna ia te tāua. E a fua mai maua te tele le manuio le nu. Ia, mōni lava. A inga o tamā o tina o whaia onga o mātua. Ai o tele tonu lava pio na watu mai e whasanga e o mata i maunga. O le atua pa ia o lo o fio o ia e pule. E a umalava e manui ai i tātou. Ia le nei taimi wha mulu mulu tātou tālo sanga mulu muli. Tālo e mulu tātou tunu pele o Samoa. A tālo ane a whai Australia o lo e mafuta mai ei. Tālo mulu o tunu o napo Amerika. Tele iloa wa atulanga wha neona po umfaiena. Ma futatu e tunu o mau. Ai te talo mo le manui o le nā tunu. Lo ua e halalam pā pā awai. E meise o tātou a inga ma e kāle sia. Ai o whale maia. Tātou o atu le. Tali tonu ma le whātu o tua. Mai lava iei le atua i mea uma lava. Tātou mana tua. E le o tātou ngā luenga ne imita mita stas iwe. E o ngā tātou mai whātase e tātou mana tua lea lofa o lea tua ia e tātou. E manuia mea uma pe a mafuta atu o e māu. Whālango lango ilo tātou walii. Lo tātou whāo la lofa. Tō mātou ta mai o le langi. E le ai se mea tāse lilo lau sila whangāti ma lau whāfonga angapa ia. Whātāwa ina i o mātou loto le fōu le atua. Ai fōu mea uma pēna fōu ma wha maoni lo walo wha i ate i mātou i asa uma. E wha pēna fō ina mātou o atu pēa ili nei fō i tai au. Nei tū pō mātou te o atu i ate oe ma le wha tō tua wha aftai. O le nei wa mātou o ulea le asa fōu lo walo wha. Wha aftai tēle lava tamaa. Walo mau pe i mātou te tōno le nei a la leo le hawa noa tāua. Mātou te o tuai teimi whape nei tu whata se i o mātou loto. Ai wala au ma wawa i atu ma le whaftai tere le mātou o tunu upele o Samoa. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia lava oe le atu o tu taspa ia. Pe lava na mātou tau tau pea. Mātou te ngangana ai pea. Wa ai atu le lalangi me o tupuai na mātou wa ai atu le ia Samoa. O na mātou langona leo le wha maulalo. Ma le loto fia fia ma le whaftai. Wa mātou te mautinoa ma tali tonu ana le se anoa lo walofa. Po pe nei le o le tūlanga le iai lo mātou atinu. Ai whaftai te le tamā o lo o iai lo file mu o lo manuia Samoa i lo wanga le lei. Whaafitai, whaafitai, e lei se mea mwhaere mātou tau i nai lo wanga le lei. A wā o oe lea tua e ona mea uma lava. E tau ia lava na e whaafunga ina mai, ma e sila sila mai i o mātou loto. Lea tua e mātou te langona le fia fia ma le whaafitai. Ia vi ia, ia vi ia oe o na lo wanga le lei ia sā mua i tū uma lava. Tono lea tunu atoa le whainga malo e kāle sia o nuu mahala le whanga. O tangata ta ito tasi lea tu o fe au mga luenga o a onga. Fa aftai tele lawa ta ma. O lo walofa, o lo walofa, o lo walofa usili lawa lea. te mai whaafetai. Wana e te itai le nei vai a sā atoa. O awhi au mga aluenga mea umana whaatau nu ina mfuwhanga i tono la mātou o tinu u whaafetai. Whaafetai uena e iai. Whaafetai tele lava ta mā e lou wha maoni. E moni e lava mātou te fia fia tau tau pēla ua fiong pa ia. Mai o lou alofa. E fōu mai lea i tae au uma ma lou wha maoni e tū mau lea i tae au uma mo i mātou. Whaafetai tele lava ta mā. Le tu ai ai oi foi ma tu tu ti ai fa tu e se atu e ai fa le tonu ma me o se ai lo watinu mai lava yo na tai tai tonu e ka le si o nu u malala fanga fa inga malo o tangata u malama mai si o matu o se i o se o piti ti ti anga sala ai ma tu je tu le vale a ma le loto ma ulalo pa mo le mole tama fa ma ngalo Ele ia te i mātou nā oe le atua whaamale mō le lava. O le ala le mātou te o mai ai mātou te fia fia. A wāu tala ina oe le atua te tono le nei ala le o awala. Mātou te le fe wā aia ele tino ma le maftanga te tālo atua nei. Le au tāua ke riso. A wā lātou filifili o lātou finangalo maloto e vea le nei taimi. O se taimi mātou te o mai whaatasi ai. Mātou te o mai whaatasi ai. O tū whaatasi o mātou loto ma le whaafetai. Mātou o atu ia te oi masā ili. Tū tū i o mātou te tūnu o le tamai te tāla le whai te tō o lo walofa mo i mātou. Whaamule mo le tamata lia mai le whaafetai o na o lo wanga le lei mo sā moa. Mea umalava lo whaatinoi na o ngā luenga e ka le sia o ainga o tangata ta ito o tasi le atua whaafetai. Mātou te whaato e se fo ima tū le vālea. O ani whaata mala o ani wha le tonu. A wai se se tangata uma. Wha mā ngalo ma ia sau sau wina i lo tōtu tā ua. Lo mātou o tunu upele a toa wha mole mole. Tonu le whai ngā mā lō. Tonu le e ka le sia tonu nu mā lāla whanga. Tonu ainga. Ta māma tina ma whānau ma ye mātua se iyo se upita i titi. Mātou te tū le vālea ma le aloto ma ulalo ma le whātua tua. O le ta mātu u avanoa. O le ta mānga le lei. O le ta mā pe o na e whamena e sawe sā ili. Sā ili na e tū le tō iwa sfuma le iwa. Ai sā ili le mā moe tasi. Whawhitai ta mā mātou te tū e fo i atu. Pe o le atali i wha mau mau oa. Nā alu le lorangi e mātou tue fo i atu i ate oe le atua. Wha mole mole lava. Mātou te fia fia mpati pati pe o le tina. Nei le loa tupe e tasi e na sā ili o toi maua ma le whaafetai. Mātou te whaafetai e o mātou te loa le atua o oe le atua alofa. E mātou te fo i atu i ate oe le atua te whaafetai loa i malou alofa. Ai wha mole mole wha mā ngalo mai i lo ua tunu u le atua i mea uma u whata malai ma se ai. Mā te uti tū le vālea le atua. Mai la vai tai tai. E mā lō le e kā le sia o nu u mā lala whanga. E au pito matua se i o u se au pito i tīti wha mole mole ta mā. Beona e fio mai sā ili le ua le loa matua i whaola ina. Whaafetai tele Yesu i le alo fai whaamanga lo inai. Lo wa tunu pe. Ta mā oe o le atua manuia. La la lea mātou te o atua i pe i vai a sāta i tasi. E le tu una yo mātou loto e whai lo atu pe ma le whaalo alo. Le tu ai oe o le atua le ta mā o manuia. E sā ili i ate oe maua i ate oe whaamole mole. Tonu e kāle sia kewisia no uma lautala le lei. A tālo pe ia ele wha malumalungu mali taita inga o Yesu ke riso o le ao le e kāle sia. Wha lango lango mea umale musa sunga liro lo nganga pa ia e manu iai. Tā pe nanga i tono e kāle sia ke risia no uma. I lea whatawhai tāu langa ma lea whatawhai tāu langa i Samoa. E manu iai wha fitai o lo mātou wa ia lo walo fai lau fe au malau ngā luenga pa ia le atua. Ta mai tala whaaptoa mo le pule ngāli ima fai pule. Fautuanga i fale tua matausi. Ma nuu ma lala whanga ta itasi ma tangata anuu. ia maua le file mu ma le alofa o la au fio o le matai sili e maua ai le manuia ta ita ia ia oe ita tono fai ngā nuu fieta lai oe a nganga pa ia le ngangana o lau alofa le ngangana o le file mu e manuia ai nuu ma la la fanga ta ita o le fautuanga mai tina le atuai o oe le atua so sani whaangangana ina i lātou i ātama mai i lātou i a maua le loto maulalo. I a bea i lātou un sinai au auna i āta oe au wala i te tonu le wala a wina le atua whaafitai. I a te mai wala au le atua mātou te o atu ma le loto maulalo. Lau tala le leipi o na mātou watu whaafitai i whatawhaitau langa fia. E wha moe moe pē le atua i lau fina ngalolo. Wha la wa i tele ina i o mātou loa le tele o te apolo mana au. Tau mo fai e wha to i la loina le alu o lau tala le lei. E talo i loto te tele lo watunu o Samoa. Ia maua a pē matu mau fai mai i wha vai i le atua Samoa. Le atua i le ngata i te tonu o le pale mene e wha pēna aina. I le nu atua. E wha vai i a te oe le manuia o le atunu a tō Samo. Le atua e wha aftai te le atalo wha aptoa le atua mō whaipa le uma. Vai ngā mālo Samo la tō teito o lua ma ainga mwhanau. Manuia whaipu le uma o Samo a wawa e filifili i a te i lātou. Wha aftai ta mai lo wolo. E mātou te wala au wha manuia le atua le fionga le li pāle mia. A fai pule umo le ka peneta ma ila tau umala tanganga na ina, fatonu ina so swani o le atua le fo o le fai pule o fai pule Yesu fa manuia i a maua loto tele ma le fia fia i tonu le pale mene a ve se ina fato ila lo ina ti a polo ma na au pe tau mfai i falenga ina fatu pu ina fi vai vai inga ma ese senga ioe o le lalolangi lea le atua e le ma fai o na tea a wai yei le te apolo mana au tei mi uma i tau mwhai i wha se. Wha alea ngai nai o mātanga i te tonu o le whai ngā mālo ma mea umalama. Po le e ka le sia po ngā luenga po. Ai mātou talo le atua. Mātou te le loto vai vai. A wai ma whai mea uma i a te oe. E pule fo i oe le atua. Mātou te loto te le ai. Ia au auna ma le wha maoni. Wha manuia le fionga le li pale mia. Fai pule uma i te tonu o le atunu o Samoa mō lātou ai. Mai se te tonu o lātou tofi pio na fifiliina ai i lātou mō le pāle mene Samoa. Ia whaia ma le wha maoni pio na tau tō ai i lau o fionga pa ia. E au auna i le atunu o ma oe le atua soifua. Ai mātou te wha moe moe foi. Ia muli muli tui pio lawa le te talo i mātou vai o sāte te. Ia te o Yesu ke riso moutu la ngā au e manuiai. Ia ta maala mātou tālo, whaftai tela mo le whai ngā mālo, a ia wha manuiai le whionga le ipale mia ma whai pule uma, la tau ainga i tono Samoa. Le atua e mātou te manatua oe o le atua alofa, anga le lei oe ngā luenga umala vai tono Samoa, ngā luenga le mālo, so se ngā luenga e manuiai le atua, wa esi le fia, ngā luenga wha le mālo, o ha onga o wha le mai, me au fe mala ngā inga, fe whata ua inga o mea uma wale a tina ele ma, manuia le tino le atua i Samoa. Bisi nisi uma o ilatou uma, ele se ngā luenga e whata wao, o le au fai whata anga, le au fai faiva, tangata anu uma, e tofu tangata malana ngā luenga. Mātou talo te ito tasi i mātou uma nei lava. Le mātanga te talo i e anga le i o mātou ainga. Ue pele i a te i mātou. Ue wa vea ma matai i te tonu i o mātou ainga. Fa aswa faina e tau si o fa le tua ma tau si pēna aba. Le tua e fa aftai i lo walof. Mātou te o mai i nei e tunu o mātou nofoi. A su e pe o mātou fa amalama. Ma wawa i atu ma le whaafetai ma talo pia. A wā o oe o le atua e manuiai Samoa. Ma o mātou ainga o e pele i ate i mātou le mwhai na whaangaloina le atua. Ia mātou talo fo i le atua le nei taimu e si la fia. Le lalolangi atua ma me o lo tupuai le mwhai na mātou whaangaloina. Mātou te mana tua lea tua i lātou la mātou te tālo. Te le whaivai vai e inga meolo o te tūputa mā. Ai o te avātou lea tua wha mwana mwana wa esi la fia. Lo o mātou avātou pēr, ma avātou pēr. Esi esi la ngona o le tangata la vaia. Fuafuanga le la langinei. A tali tonu lea tua. Nā o oe la vai te si la fia le mea tonu lea tua. Ala mātou te tālo tu watu ia e anga le lei. Alo fātu nei ia tunu u malama. O oe o le atua e te alofa i tangata uma e pau lea o le tangata e fuli tua malu e se mai a te oe. Ai nā o oe le atua e pau lea o le mea e mawhai o le mātou whaia. O le mātou te tālo pēa ma tu ina atu. Whaia lo fina ngalo alofa ia tunu e mamā o tau of vai vai inga mea umalo iai. Le atua te talo mō tai tai o nei mālo umo lalulangi. Le atua e te talo vatu ia te ila tau le loa. O lo fi le mū, o lau fi so soani, ma lo ua nganga ia te ila tau ina ia maua e le fi le mū. Le atua mātou te talo wa mātou te vaba ia tu ma le alofa. Afe mafe o tangata e māli liu, le atua e, le aini mena nofo ai le atua. Mātou te mana tua i lātou la mātou tālo. Pero mātalo, o mai ate i mātou le loto. Le ase au wale mwhaina mātou sosoani ai. O se tupe mwhaina mātou o vati i e, o mwhaina ngā lua pio le koluse mū mū. O e ka le sia ke usiana o lo au wala ai tupe sosoani. Ta māma i ate i mātou le anganga au mātou te manatu ma loto whapito. Nā i mātou lava. E mai ate i mātou le loto le alofa. Ia awa nā le upu le atua ia whaatino se ngā luenga mātou te whaia. Io e ta mā, mātou te tatalo. Whaafetai ta mā. E a whai e nisi a wale mwhaira mātou sosoani. Ta mā wha manatu mai a te i mātou le tāua o nei mea uma. Pe i tīti le atua a ia whaia ma le loto whaat. Fia fia au ma le whaata wana wina. Ala o te talo lea tua nei tai mi amai a te i mātou le loto lea. Fua i male fia fia. E mātou wanga le lei so o se tasi a wā o oe lea tama. Wa i mātou te ala lofa i ai o oe lea o. E sūlo mātou wali. Fafta i tele lava tama. E lou wha manatu mai a te i mātou i tai mi uma. Mātou te le mātitiva i se mea. Wa oe ona mea uma lea tua e whapena fo ila mātou wā lo fātu so seta. Nei vai tau mātou wā vai atua i le lalolangi lea tua mātou te tatalo. Yo ti ei lo wa lofa i nu. Tai tai o i lātou uma lo o iai. Tai tai fo e ka le si e nei e tnu ke usiano. I lātou maua lotu te tele oa le wha vai vai. Lea tua e whaftai tele lava. Nei tei mi tau mwha ina mātou o mai whaatasi. Ui ina mātou le se vaa ia i le tino. A lo wanganga o lo ia te i mātou. A manuia le au tawa ke riso o lo te talo mai te tono o mauta malawa. O te tono ta avale po fela. So stasi o lo te talo mai le nei tei mta maula o te talo. Fa manuia ia te i lātou o mātou o fwina o mātou wola. E au na mō o e te talo mō isi. E whai alo fina ngalo le atua. No hatau whātau nuulo mātou wala awena ma le whātua tua. A wae te tau lea. A wae oe o le atua mātou talitonu e ma whai a mea uma. Mātou te tua ia wa fionga pa iole ala fo i lea. Mātou te whātino e ma le fia fia ma le whātai ma le loto tele. Wa mātou te loa olo e a fio le mea nei. Lo tātou malawa fio le nei pō a o mātou te tālo atu ma le wha maulau. Manu tua ia tunu e me mau tālo molo nupa ia Isara elu. Iau sa lema le atua wha mole mole lava. Ma nā o oe le atua pe na mātou te tālo ai. Nā o oe le atua pa ia si la fia mea uma lava. Ia e anga le le iatu iatu nu uma le lalolangi. Nā o oe foi le atua. Ka li tonu whātu e si la fia me tonu umalawa. Na mātou wala au lea tamā. Tamā whaftai, tāna whapto moala leo umalawa. Whaftai moala leo ke usiano. Whaftai mo televise ke usiano lea tua. Wa lo mātou wa ai whalongolongo iai. o lo fa lo te tele mai fo ya te ma te le tele ni sta mile tua fa te tele la lo fe tsa lai mai e lo lo fina ngalo pa ia inicio ala leo ai mai se o televise ke usiano le tua fa te tele la fa tai pe na ma te o va tu le sunga ya lui ma ane pon fa sio ma le radio Samoa fa te tele la va inga lui nga le umolo fa tino ina fo i te tono le ne ala leo au au nai mo tanga tanu Samoa e mai se le tala ina o lau tala le u fola fola i le tu la ma le tu la fa aftai tele la vatama fo le vi inga ya te oi fa aftai mo le nei ala le o pe na mata o avat le tu ai fa aftai tele la vai nei tau sanga i tele fa tau tu ai nai le tinu o Samoa a wale tono le nei ala le o aftai wai wina mata o le fe vai ya i maletino ma tangata o ma faile ni ya la leo o na mātou tu whaatasi o mātou loto e awala i tāl sanga mōlia lātou whaafonga mai te tono maota malawa lea tu o whaafatai tālo i e whaamanuia i e umana ngā lulue ma e ngā lulue te tono ni ya la leo i tu umanga ngana i se ese le pūlenga i whaatonu e o fwoi le tu nei e sā mō whaafatai le fitunga le whaatonu ma i lātou umalama mai se o tofilau, mai se o nisi o i lātou umalawa, lo ngā lulua e si la fielau o fai ngā luenga, e mai se sunga le whawhianga inga. Ue o lo o tau tua i tono le nei a la leo, whaftai ngā luenga le lei uma. Le tuae, whaftai o tala, whaamanuia i lātou polkalame, pe la wana masani ai, pe amai al maftang te talo, whaamanuia i a i lātou, o lo o tala noa im fitu wha i la upumoni, wala wa wala wa e tāpena ina. Ia au au nanga ia mō oe le atua. Ia tamai, pafta tele lava i loa lofa. Ai tālo atu wha mulmuli. Ia wha māngalo i ate i mātou. E tele mea mātou te anga sala ma se ai. Mātou uma lava i o mātou ainga le atua. E o ofo i ate au nele tina o te wha maulalo i o luma. O a wha ale tonu wha tamala. Wha mui mō e loa lofa. Sau sau ina ai i mātou uma i lo toto tāua. Ta mai, ia maua i mātou lo to tele ma le fia fia. Ia, peo na abatu le taimi o tuana i atu. E wia no lo, whape nā na i eila wala upa ia i to tele i mātou tonu o mātou ainga. Ai mātou te le wha vai vai ai. Mātou te lo to tele pia matali tonu o lo saifua oe lo mātou atua. Wāpi o na mātou fia fia tau tālai pia o lo o iai le ola e whaavavau wha mai o le oti, le miliu ma le oti o le whai te toa lea i le ola e whaavavau. Whaaftei tele lava tamā, tātou malau fio li nei vai e sāi te au ma ngā luenga. Whaaftei le sunga le whaafia ngainga, tū mai le fōi le nei tū pō le atua. Be lava na bāti whaamanuia pe i ate ia ma le whale tua ma le ngā luenga. E mai se olo na bala awina pe fo na ia i te tono le nei ngā luenga. Olo o whaava au awina, whaa au awina pia. Na olo na tali tanunga e whao ngā ina o tāleni. Pe o na e fo ina i a te i mātou mai awa le tanu mia. A e whao ngā ina e whape nana e whatele ina le mo i mātou. Whao te te lava tamā mo le whao ngā ina o mātou wola mo oe. Le au tau wa kiriso wa e si la fia i lātou mo tamā. O tala whapitoa mo i lātou. Whaftei tele lava i lātou tau tua ma le alo lofa i ate oi nei tau sanga e tele. Lo o foi nai pelo lātou wola e te talo moisi. O lau te talo tamai e wha manuia i ate i lātou wa oe o na manuia. Whaftei mo le wha o ngā ina o mātou wola mo oe ma lau whina ngalopa ia. Te te ina le mātou sui fua ma le ola i nei vai e sai lo o lofa ma lau wanga lelei. Iei pēlo file mui lunga ia te i mātou le maftanga lilo lo nganga pa ia. Nei se ia o le whaavavau, whaavavau lava. Amene, ma amene. Whamanuia le atua i le usunga le whaafianga inga. Ma le tātou maftanga te tālo, le lofo le atua i elea mo i tātou. Ia tātou tui whelo e fo i le vai aso o mua mua, se fua ia ma ia manuia.